0: Karlovcu. U centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Pred nama je vrhunac toplinskog vala. Strahuje se da su pod ruševinama u Venecueli deseci tisuća ljudi. S vlade u sabor poslani zakoni o taksi uslugama i ugostiteljskoj djelatnosti. Počelo obilježavanje 35. godišnjice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske. U salima Festival mora i soli u privlaci Gušteraj. Toliko u najavi emisije.
1: Dnevnik.
2: Crveno upozorenje na vrućinu izdano je za gotovo cijelu obalu i otoke osim krajnjeg juga koji je u narančastome. U ostatku Hrvatske na snazi je žuto upozorenje koje znači potencijalno opasno vrijeme. Visoke temperature posebno su opasne za starije, kronične bolesnike, djecu i osobe koje rade na otvorenome. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije podsjeća na neke od preporuka za ponašanje tijekom toplinskog vala.
3: Prostor treba učiniti ugodnim, raskladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ove visoke temperature dovode do pojačanog znojenja. Mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu, nego i elektrolite. Pa onda je jako dobro, znači, piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita. Prehrana treba biti također lagana. Dakle, ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
2: U Venezuelu pristižu međunarodni timovi za potragu i spašavanje koji će pomoći nakon katastrofe koju su jučer prouzročila dva snažna potresa na sjeveru zemlje. 80 spasilaca doputovalo je Švicarske, a na putu su i ekipe međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Službeni broj mrtvih zasad je 235, no stvarni broj vjerojatno će biti mnogostruko veći. Strahuje se da su pod ruševinama deseci tisuća ljudi. Neki su spašeni, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
4: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
5: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
2: O potresu u Venezueli govorilo se u uvodnom dijelu sjednice hrvatske vlade, premijer Andrej Plenković.
6: Izražavamo veliko žaljenje zbog ovog razornog, odnosno dva razorna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richterovoj ljestvici koji su pogodili Venezuelu, a osjetili se i u Kolumbiji i na Karibskim otocima. A također zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
2: Vlada je osnovala radnu skupinu za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena. Bez njezine analize te se cijene više neće moći mijenjati. Cilj je spriječiti da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana. Riječ je o cijenama primjerice režija, cestarine, administrativnih pristojbi ili zdravstvenih usluga. Vlada šalje u sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
7: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
2: Zakonskim izmjenama koje šalje u parlamentarnu proceduru vlada želi uvesti više reda i u autotaksi prijevoz te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. O izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu resorni ministar Oleg Butković.
8: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Počelo je obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Program je počeo polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim pripadnicima brigade na gradskom groblju u Zadru te svim hrvatskim braniteljima koji su dali život za domovinu. U sklopu obilježavanja u gradskoj straži otvorena je izložba fotografija i dokumenata brigade te održana svečana akademija. Večeras u 21 sat na trgu Pet bunara koncert će održati jazz orkestar Hrvatske vojske. Brigada je imala ključnu ulogu u obrani zadarskog područja, kroz njezine redove prošlo oko 12.000 pripadnika. Govore autori izložbe pukovnik Marijan Maroja, prvi ratni zapovjednik brigade pukovnik Marko Čulina i rektor Zadarskog sveučilišta Josip Faričić.
9: Cilj je da mlade naraštaje, oni koji su se rodili iza rata, takvi je već puno više nego nas, da nešto nauče od Domovinskog rata, da nauče vrijednosti radi kojih je vođen Domovinski rat i da ne dozvole da se povijest zaboravi. Jer ako povijest zaboravite, ona će vam se ponoviti.
10: Mi smo najbrojnija brigada u Hrvatskoj vojsci, dakle preko 12.000 hrvatskih građana, građana Zadra, Zadarske županije, ja kažem često naših otočana, Bodula, građana grada Zadra, Kotarana, Bukovčana, Podgoraca, preko 12.000, tako da možemo reći da praktično nema kuće ili doma u našoj županiji koja nije povezana sa 112. brigadom.
11: Možemo slobodno reći da je ona pridonosila strateškoj obrani Republike Hrvatske, a ujedno je pokazatelj s obzirom na brojnost pripadnika, s obzirom na one koji su bili spremni dati život za svoju domovinu, što je pravi iskaz domoljublja.
2: Pravobraniteljica za djecu roditeljima je uputila nekoliko apela. Nakon pogibije maloljetnika u Metkoviću pozvala ih je da djeci ne kupuju opasne električne romobile i motore te zatražila bolju sigurnost na kupalištima, plažama i bazenima. Roditelje je također upozorila da budu odgovorni pri objavljivanju fotografija djece na društvenim mrežama.
12: Apeliramo na sve jedinice lokalne samouprave da za vrijeme ljetnih mjeseci koji su dugi, vidimo da su velike vrućine, zaista osiguraju što veći broj sportskih, kulturnih manifestacija, aktivnosti, da omoguće djeci besplatne ulaske na ljetne pozornice, u kina, u kazališta, kako bi sva djeca imala nekako organizirano slobodno vrijeme, kako ih ne bismo prepustili društvenoj mreži i mobitelima.
2: Na društvenim mrežama proširila se vijest da je u Zadru nestala 16-godišnja Gabriela. Nestanak je prijavljen policiji koja je podatke o djevojci objavila na stranici nestali.hr. Ondje se navodi kako se djevojka s adrese u Zadru udaljila jučer. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
13: Nakon što policiji jučer prijavljen nestanak maloljetnice rođene 2010. godine, policija poduzima intenzivne mjere traganja u cilju pronalaska osobe. Radi se o maloljetnoj ženskoj osobi visine 165 cm, obučena u crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele natikače koja se udaljila sa adrese prebivališta.
1: Dnevnik.
2: Sali su dana središte festivala Mora i soli, kulturno-gastronomske manifestacije koja slavi tradiciju okusa i mirisa Jadrana. Posjetitelje na rivi očekuje izložba tradicijskih brodova, degustacije morskih delicija te sajam otočkih proizvoda. Program uključuje prezentaciju solane ninte, glazbeni program uz nastupe iz Bjelovara i Šibenika u zabavu do kasnih sati. Od danas do 28. lipnja Privlaka je domaćin drugog Gušteraja, malog ljetnog festivala Velikog Gušta. Posjetitelje očekuju koncerti, domaća spiza, lokalni izlagači, radionice, zabavni program i sutra navečer open air prijenos utakmice Hrvatska Gana.
1: Sport.
2: A naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju u kojoj sutra o 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Joško Gvardijol.
14: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro u unutrašnjosti, ponegdje sunčano uz malu na oblaku, u Gospiću 31 stupanj, Zadru 32, Šibeniku 34 te 35 u Kninu i Zemuniku. Sutra pretežno vedro, poslije podne ponegdje sunčano uz malu na oblaku, puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i navečer bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevne temperature od 34 do 38.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator HRVR-a, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: U centru zbivanja
15: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: ne daju korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Ko da budan sanjam, ružan san.
1: Što me čini sretnim?
2: Radio.
1: Like a heartbeat. Što me čini još sretnijim?
2: Zadar.
1: Just believe.
2: Radio Zadar.

0: u centru zbivanja Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 12. rođen je 27. lipnja 1462. godine u Blovu. Sin je vojvode Orleanskog, Karla i Marije od Klavea, a 1498. je naslijedio Karla VIII. Koji je umro bez nasljednika. Prije stupanja na prijestolje bio je poznat kao Luj Orleanski. Bio je jedan od najvažnijih feudalaca koji se sukobio s monarhijom u francuskom Ludom ratu, koji je započeo 1485. a završio 1488. pobjedom kralja. Luj je nakon odlučujuće bitke kod Saint-Aubin-de-Cornier zarobljen, a Karlo VIII. Ga je pomilovao i oslobodio. Sudjelovao je u Talijanskom ratu od 1494. do 1498. kao jedan od francuskih zapovjednika. Nakon stupanja na prijestolje 7. travnja 1498. Luj XII. Nastavio je talijanske ratove.
3: Godine 1500. osvojio je Milansko vojvodstvo, a sljedeće godine i Napuljsko kraljevstvo. Nakon što se proglasio Napuljskim kraljem, suočio se sa snažnom koalicijom koju je predvodio španjolski kralj Ferdinand II. Aragonski i 1504. bio je prisiljen napustiti Napulj. Zajedno s papom Julijem II., Ferdinandom II. Aragonskim i Maksimilijanom I. Habsburškim stvorio je Kambrejsku ligu protiv Mletačke republike 1508. godine. Iz Milana se morao povući 1513. godine pred Svetom ligom, koju je protiv Francuske i Engleske sklopila većina njegovih nekadašnjih saveznika. Luj XII. U unutarnjoj politici bio je iznimno vješt vladar i proveo je brojne reforme u sudstvu, upravi i posebno financijama. Nije zadirao u ovlasti lokalne vlasti ili privilegije plemstva kako bi uspostavio apsolutnu monarhiju, što je bila duga vladarska tradicija u Francuskoj. Time je pacificirao tradicionalno buntovno plemstvo. Smanjio je poreze, a manjak u državnoj blagajni nadoknadio je ukidanjem apanaža za plemiće, ali i uvođenjem strogih propisa za skupljače poreza, kako bi suzbio korupciju i krađu među njima. Blaga fiskalna politika doprinijela je stabilnosti države, a zbog nje je zapamćen kao otac narode. U vjerskoj politici bio je zagovornik galikanizma, što znači da je htio imati presudan utjecaj na većinu crkvenih imenovanja u svom kraljevstvu. Luj XII. Umro je u Parizu 1. siječnja 1515. godine.
2: U bici kod Poltave 27. lipnja 1709. godine ruska carska vojska pod zapovjedništvom cara Petra Velikog izvojevala je odlučnu pobjedu nad švedskom vojskom u Velikom sjevernom ratu. Ta se bitka smatra prekretnicom nakon koje su moć i utjecaj Švedske kao velike sile počeli padati, a Rusija postaje vodećom i najmoćnijom državom na sjeveru Europe. Veliki sjeverni rat izbio je 1700. godine i prvih 6 godina Švedska je pod vodstvom kralja Karla XII. Bila uspješnija. Godine 1706. Petar Veliki povukao se iz Poljske. Ponudio je Švedskoj predaju svih svojih posjeda na Baltiku osim Sankt Petersburga, što je odbijeno. Karlo XII. Napad na Rusiju pokrenuo je ljetu 1707. godine.
3: U Grodno je ušao u siječnju 1708. godine, a Petar Veliki u to je doba pokušavao ugušiti pobunu donskih kozaka, koje su se priključili i ukrajinski kozaci pod vodstvom hetmana Ivana Mazepe. Švedska vojska sporo napredovala, imala je velikih poteškoća s opskrbom, a u jesen 1708. godine odlučila je prezimiti u Ukrajini i priključiti se Mazepi. Nakon iznimno oštre zime, Karlo XII. Je proljeće 1709. godine dočekao s nešto više od 20.000 vojnika, upola manje od broja s kojim je krenuo u pohod, i 34 topa. Rusku utvrdu Poltava opsjeo je 2. svibnja 1709. godine. Kako bi razbio opsadu, Petar je skupio vojsku od 80.000 ljudi i 102 topa. Svoj tabor postavio 4 km od Poltave. Švedski kralj 20. lipnja bio ranjen, zbog čega je zapovijedanje morao prepustiti maršalu Karlu Gustavu Renskleldu. U bici je sudjelovalo nešto manje od 60.000 vojnika, oko 42.000 s ruske i nešto više od 16.000 vojnika sa švedske strane. U bici je poginulo, ranjeno ili zarobljeno gotovo 10.000 švedskih vojnika, a poginulo je i ranjeno oko 5.000 ruskih vojnika. Zarobljen je i maršal Rensklaeld, a kralj Karlo XII i Mazepa spasili su se bijegom. Veliki sjeverni rat završio je 1721. godine. Nakon njega Švedska nije bila prva sila sjevera Europe, a kraj toga rata označio je i kraj apsolutne monarhije u Švedskoj.
2: U Obninsku, gradu 100 kilometara udaljenom od Moskve, 27. lipnja 1954. godine u rad je puštena prva nuklearna elektrana na svijetu. Na električnu mrežu ta elektrana, čija je izgradnja započela 1. siječnja 1951. godine, priključena je dan ranije. U sklopu razvoja atomskog oružja Sjedinjene Američke Države, a nakon njih i Sovjetski savez, razvili su niz novih tehnologija koje su omogućile da se energija koja se razvija prilikom nuklearnih procesa koristi i za proizvodnju električne energije. Prvi nuklearni reaktor, izgrađen s ciljem proizvodnje električne energije, iako u vrlo malim količinama, bio je eksperimentalni reaktor u nacionalnom laboratoriju Argonne u Sjedinjenim Američkim Državama. Taj reaktor pušten u rad u prosincu 1951. godine.
3: Godine 1953. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Dwight Eisenhower predložio je program Atomi za mir, kojim su znatna sredstva preusmjerena u istraživanje civilne uporabe nuklearne energije. U Obninsku je 1946. osnovan Znanstveni institut koji je istraživao mogućnosti uporabe nuklearne energije i istraživao tehnologiju za njezinu proizvodnju. Postojeći grafitni reaktori za proizvodnju plutonija modificirani su i u lipnju je prvi nuklearni reaktor koji je proizvodio električnu energiju pušten u pogon u Obninsku. U usporedbi s današnjim reaktorima, prvi reaktor u Obninsku AM1 nije bio velike snage, 6 MW. Za proizvodnju električne energije korišten je do 1959. godine, a nakon toga je do 2000. korišten kao istraživački reaktor i za proizvodnju izotopa. Nakon što su uspješno razvile nuklearne reaktore za podmornice, Sjedinjene Američke Države 1957. razvile su i prvi reaktor za proizvodnju električne energije. A od 1960. godine tvrtka Westinghouse proizvodila je komercijalne reaktore za nuklearne elektrane. Velika Britanija prvu komercijalnu nuklearnu elektranu pustila je u pogon 1956. godine. Nuklearna energija u to je vrijeme smatrana rješenjem za energetske probleme i jamac sigurne opskrbe velikim količinama električne energije po pristupačnim cijenama. Korištenje nuklearne energije širilo se svijetom, a u nekim državama, poput Francuske i Japana, postala je dominantan izvor električne energije. S vremenom su prigovori protiv nuklearne energije postali sve snažniji, kako zbog dugotrajne i skupe izgradnje nuklearnih elektrana i skupoće njihova zatvaranja, tako i zbog mogućih zdravstvenih, sigurnosnih i okolišnih rizika u slučaju havarije, što je kulminiralo nakon havarije nuklearne elektrane Černobil u Sovjetskom savezu 1986. godine, uslijed koje je u gotovo cijelom svijetu prestala izgradnja nuklearnih elektrana.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: U centru zbivanja
4: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vaš dan ide

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu RFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnike Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Nije.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
6: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
5: Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
7: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
8: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
9: Stižemo iz Toronta. Filadelfiji smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
8: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Utakmica počinje u 23 sata, kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
10: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
11: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
12: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
15: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
16: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
17: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora im lopta ide.
18: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
19: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
20: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tjesno 2-1.
21: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
2: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
1: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
21: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
22: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik.
23: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okolju. okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
23: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
4: Jutarnja kronika.
2: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama, javila se Ivanka Zorić.
5: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković, zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
23: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
5: Među drugim panelistima bit će danas i Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše dosad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
5: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras s panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
4: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
7: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
2: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
3: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
8: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
0: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
2: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
9: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
4: Jutarnja kronika.
2: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
0: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
2: U Šibeniku se večeras zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
0: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili. A cijeli će program pratiti glazba 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća.
2: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
0: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
4: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
4: Prvi program.
10: sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: U Lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perešić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
12: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
11: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak, odgovara izbornik Zlatko Dalić.
13: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
11: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: O rasplatu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini, jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od trećeplasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal i Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
25: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Karlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta, koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici trećeplasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
26: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigjer-Frljuk.
27: Čak 6 rekorda mitinga, te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clay. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt, izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić, u skoku u dalj Filip Pravdica peti.
26: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
10: Oglasi.
1: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
14: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
15: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Vednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci i Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
17: Oglasi.
19: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
20: Jesi dobro to ugasio?
28: Ma neće biti ništa.
19: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
29: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
17: Oglasi.
30: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. Slušaj Zadar.
31: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Ja ne znam kako ste spavali, ali vjerujem da mnogima noć i nije bila baš ugodna. Čini se da će nas ovakve temperature pratiti još neko vrijeme. Pa eto, što možemo nego prilagoditi se? Najgore je samo kukati, mi to nećemo. Trudit ćemo se danas sve do 12 sati biti izrazito raspoloženi. S vama su ovog jutra Maksim Adum, Denis Ostrogonac, ja sam Marina Vuka. A vama ne preostaje ništa drugo nego upaliti Radio Zadar.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: A kako ova subota zvuči? Čini mi se da smo ušli u onaj dio godine kad više nitko ne govori ajme, samo da je sunca, kako je vani lijepo, samo da bude sunčano. Naravno, svi volimo sunce, ali u nekim normalnim, odnosno primjerenim temperaturnim okvirima, a to svakako neće biti danas. Naime, već je 27 stupnjeva ovdje u gradu Zadru. Kad to usporedimo s jednim Kninom, koji je inače najvrući grad, onda znate o čemu je pričam ako kažem da su 23 stupnja trenutno u Kninu. Dakle, šišamo i Knin. 29 je u Šibeniku, 18 u Gospiću. Jedan vrlo vruć dan pred nama je. Puhaće nešto vjetrića, slaba burica ujutro, od sredine dana umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Spremite se sad za ovo. Najviša dnevna između 34 i 39, a u moru se nećete baš toliko rashladiti jer ono je skoro na 26 stupnjeva.

0: znamo koja je želja svakog Hrvata večeras, pobijediti tu Ganu i pokazati tko smo i što smo na tom svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica odluke od 23 sata. Ulog je velika, računica prilično jasna. Dakle, pobjeda Hrvatskoj sigurno donosi prolazak dalje i bod bi vrlo vjerojatno bio dovoljan za mjesto među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama. U slučaju poraza, tu bi se teško provukli, ali eto, ovisi o raspletu ostalih utakmica i rezultatima drugih skupina. Postoji scenarij u kojem Hrvatska može završiti na prvom mjestu skupine, ali zato osim pobjede protiv Gane, Englezi trebaju kiksati protiv Paname. Eto, puno je tu kombinacija, ali mi vjerujemo u onu najpovoljniju za nas pobjedu.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj

obveze na vas ne vuku, zato što trebali bi gorivo pojeftiniti. Mislim da je to dovoljan razlog da izađete iz kuće i da napunite tank. Kažu da bi litra euro supera trebala pojeftiniti za 7 centi, dakle euro i 50 bi sad trebala biti nova cijena, euro dizel jeftiniji za 13 centi, odnosno euro i 46, a plavi dizel 92 centa po litri. Naravno, još će to vlada potvrditi ovog ponedjeljka na telefonskoj sjednici. A kad već govorimo o gorivu, mnogi će samim time poželjeti napuniti spremnik do vrha. No, s dolaskom visokih temperatura uvijek se pojavi ona stara teorija da ljeti to nije pametno jer se gorivo širi na vrućini, kao pa ga nikad ne valja napuniti do vrha. Međutim, kažu stručnjaci da je to mit i da rezervoar slobodno možete napuniti do vrha, odnosno do prvog automatskog klika pištolja za točenje. Uglavnom, nakon tog klika više ne točite. To kažu stručnjaci, ja ću ih poslušati, a vi ćete zasigurno imati razlog da ovog utorga svoj tank napunite do čepa.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrućina će definitivno obilježiti ovaj vikend, ali neće biti jedino što će nam zadavati glavobolje. Naime, sezona se zahuktava i očekivano je da će biti gužvi na cestama. A po najnovije informacije idemo do Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Irvine.
2: Dobro jutro također i vama. Pozdrav iz Zagreba.
1: Kakvo je trenutno stanje?
2: Pa eto, nastavno na vaš uvod, da, očekuje nas jedna uobičajena subota u ovim ranim jutarnjim satima tijekom ljetnog godišnjeg doba. Počinje jačanje prometa već od naplatnih postaja Lučko prema vama, prema našem lijepom i toplom sada i moru, koji naravno privlači i strane putnike, namjernike kroz brojne godine. Tako nam je i sada. Malo treba pripaziti na sigurnosni razmak između vozila, primijetili smo i naravno određeni broj prometnih nesreća uz veću gustoću prometa. To je onaj zakon matematike, to jest vjerojatnosti neumoljiv, da se uz veću gustoću prometa povećava ta vjerojatnost za incidentne situacije. Tu su svakako te prometne nesreće, pa eto, pripazite na onaj sigurnosni razmak između vozila. Ta sintagma dovoljno govori, vjerujem, sama za sebe. Meteorološki uvjeti, naravno da će mnogi se uključiti u promet i na dva kota, mopedisti, motociklisti, biciklisti, suho je, temperature će biti dvoznamenkaste, debelo u plusu, pa si onda za i nešto duža putovanja treba priuštiti dovoljno odmora. Oni koji mogu tijekom vikenda putovati svakako u kasnim poslijepodnevnim, večernjim, rano jutarnjim satima kad su i nešto niže temperature, naravno ukoliko smo odmorni. Jedna prometna nesreća između Jastrebarskog Karlovca, smjer more, 35. km, pa je to posljedično na tom cijelom dijelu autoceste vozi se usporeno, povremeno zastoj. Počele su nam one ljetne zabrane prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona subotama od 4 do 14 sati. Znači danas tu recimo pod te ceste spada vama blizu i bliska Jadranska magistrala, uz napomenu da zabrane te nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi redoviti uz strpljenje i u trajektnim lukama.
1: Vama, Irvine, hvala, a našim vozačima sretan i siguran put. Do slušanja.
2: Hvala i vama. Do slušanja.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 8 je sati, vrijeme je za naše prve jutarnje vijesti koje nam donosi Božidar kolega. Dobro jutro, Božo.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobro jutro i našim slušateljima. Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu od prvog do trećeg. Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
4: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj dio utakmice u svim segmentima.
5: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greške. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
3: Evo što u oči utakmice kažu Zadarani.
6: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
7: Bilo bi nerealno da ispadnemo. Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
8: Nisu uvjerljivi baš u igri. Spora im lopta ide.
9: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje prestoje. Tako da, bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
10: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
11: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
12: Slušaj, prošli put sam rekao da me probude, moja djeca nisu me probudili, a sutra gledamo. Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
2: Vijesti.
3: U Gospiću danas od 10 sati kreće prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. 5 km duga ruta prolazi kroz centar grada i simbolično povezuje ove dvije lokacije koje poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluka o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. O ciljevima današnjeg prosvjeda govori Anita Bušeta iz inicijative Gospić je naš dom.
13: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, u čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije. Da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi. A onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Vijesti.
3: Danas u 10 sati svečanim euharistijskim slavljem koje će predvoditi zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrabić bit će posvećena obnovljena župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Perušiću Benkovačkom. Crkva koja je u Domovinskom ratu 1992. godine bila potpuno razorena, nakon više od 30-ljeća obnovljena i ponovno otvorena za vjernike. Posveta obnovljene crkve označava važan trenutak za župu i vjernike te simbolizira ustrajno zajedništvo i obnovu vjerske i kulturne baštine toga područja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Našem Boži hvala, a mi idemo do Rijeke provjeriti je li tamo toplinski val jednako nemilosrdan i hoće li nas more ovdje kod nas ipak malo poštedjeti.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Htjela sam reći vjetar, hoće li nas vjetar ipak malo poštedjeti ili ona činjenica da ovo ipak sve skupa neće dugo potrajati, a to će nam reći Igor Horvat koji nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Igore.
14: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, još nekoliko dana imamo zaista ovako vrućeg vremena. Ono što je, možemo reći, sreća u ovoj situaciji je da je zaista zrak relativno suh i možda nije onoliko jako izražen osjećaj sparine, tako da ova suha vrućina je ipak možda malo lakša za podnijet nego onaj tip vrućine koji je praćen uz ipak nešto povišene razine vlage u zraku i onaj osjećaj isparine je puno, puno nekako teži. No, kako se bude približavala ona najavljivana promjena vremena koja čini se da će zahvatiti samo dio Hrvatske, dakle neće najvjerovatnije tako intenzivno to biti u čitavoj Hrvatskoj, naravno detalje ćemo donositi kako se ta promjena bude približavala, a očekuje se negdje sa srijede na četvrtak. Međutim, kako se taj dan bude približavao, u atmosferi će ipak biti malo više vlage i možda taj utorak, recimo možda čak već i ponedjeljak, bit će taj osjećaj sparine malo izraženiji. No, do srijede temperature zraka ostaju gotovo nepromijenjene, možemo čak još reći da se u ponedjeljak očekuje i još za možda koji stupanj temperature zraka više, tako da u svakom slučaju do sredine idućeg tjedna i dalje ovako vruće, pravo ljeto, a eto, nakon toga ipak barem do neke mjere dolazi do osvježenja, odnosno od četvrtka, petka temperature zraka bit će ponovo nešto malo niže. Što se sadašnje situacije tiče, vedro je nad zadarskim područjem, i to ne samo nad zadarskim područjem, nego možemo reći nad čitavom Hrvatskom, dakle nema niti jednog oblaka na nebu u ovom trenutku. Vjetar je slab, more je mirno ili malo valovito, a eto, tijekom poslije podneva ipak onaj majstral će malo zapuhat, dakle slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, odnosno majstral, tako da uz obalu barem mjestimice će biti malo ugodnije, ali temperature zraka ponovo prilično visoke. Već i sada u 8 sati u Zadru je izmjereno 27 Celzijevih stupnjeva, a ona jutrošnja najniža u Zadru 25 Celzijevih stupnjeva, jučer najviša dnevna 34 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, još uvijek smo pod utjecajem grebena i anticiklone. Relativna vlažnost u Zadru 65%. U Gospiću 8 sati 21 Celzijev stupanj, Knin 27, Nin 29, Benkovac i Šibenik već su na 30. A vrijeme danas bit će vedro, tijekom poslije podneva pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slab umjeren sjeverozapadni vjetar, još sada tijekom jutra ponegdje nešto malo bure, more će biti većinom malo valovito, a najviše dnevna temperatura zraka na zadarskom području kretat će se između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra i preko sutra i dalje prilično slična situacija, dakle visoke temperature zraka i stabilno vrijeme. A osvježenje možemo ipak potražiti u moru, jutros je u 8 sati u Zadru izmjereno 26 Celzijevih stupnjeva u moru, i to je otprilike to, prilično dosadna možemo reći vremenska prognoza, dakle sunce i visoke temperature, mislim da svi već imaju svoje neke metode za podnositi ove vrućine, dakle puno tekućine, držati se hlada. Naravno ima i onih koji rade baš na suncu direktno, evo želimo im zaista puno sreće i ipak neka to malo nekako lakše prionu na taj posao, puno tekućine, a eto u večernjim satima možemo reći da će radno biti ponovo zakuhana malo atmosfera, možda ne toliko zbog temperatura, ali nije ovo prvi toplinski val koji niti je zadnji, dakle bit će ih još ovo ljeto, a već smo mi nekako i navikli na to, tako da eto, osvježenje čini se barem do neke mjere dolazi sredinom idućeg tjedna, a detalje o toj promjeni vremena ćemo još donositi iduće dana.
0: Neće biti 39, nego će biti 35. Sad ne znam kolika je to utjeha, ali imam samo jedno kratko pitanje. Ja sam malo proučavala ovako kao laik i znam da su inače Knin, Sinj, Mostar nekakve točke u kojima baš onako bude jako vruće svako ljeto, i Knin me ove godine poprilično iznenadio, znači kaska za Šibenikom nekad i za 4-5 stupnjeva, evo i jutros je bilo hladnije u Kninu, evo sad su se nekako izlivelale temperature, ali bilo je hladnije u Kninu nego u Zadru, tako da što se događa, Knin je inače onako u kao kotlinama ti gradovi, oni obično budu izrazito vrući. I baš je čudno da je Šibenik pretekao Knin. Ja se sjećam u petom mjesecu za čak 5 stupnjeva. Jedan dan je u Šibeniku bilo 30, a u Kninu tipa 25.
1: Dijelom je to utjecaj i takozvanog fenskog efekta bure. Znači ovih dana, iako nema neke ozbiljne bure, tu i tamo ipak, pogotovo ovako u jutarnjim satima, recimo i prije podnevnim satima, popuhuje nešto te bure. Zanimljivo je, recimo, jučer je u Hrvatskoj najtopliji grad u stvari bio Senj sa 38 Celzijevih stupnjeva u hladu. Ovo što ste rekli, Mostaru je izmjereno 39. No, to je nekako uobičajeno, dakle, to je uvijek jedna od najtoplijih točaka. Knin je bio 37, Šibenik 36, a eto Senj 38, i to je upravo taj jedan efekt, dakle, u kojem se zrak zagrijava dok se spušta iz unutrašnjosti prema moru, tako da eto Zadar u stvari uvijek je za nekoliko stupnjeva u stvari niži od Šibenika, ali to je baš zbog ovih sada trenutnih sinoptičkih uvjeta. Neće to najvjerojatnije biti cijelo ljeto, a Knin je ipak poznat po tome, dakle, kako ste rekli, i u kotlini je i u unutrašnjosti je, dakle, i nema toliko izražen taj dnevni hod vjetra, odnosno ipak gradovi uz more malo dobiju tog maestrala, barem dio dana, tako da to jesu neke specifičnosti, ali eto, pratit ćemo još tako tu
0: da,
1: situaciju, komentirat ćemo kroz ljeto. Evo.
0: Pratit ćemo kretanja, pa ćemo onda na kraju ljeta napraviti neku konačnu analizu. Igore, ako vam treba koji radnik više, ako se ja iskažem u ovoj analizi, onda...
1: U ovoj pručini mi je stvarno dobro došlo.
0: Da, vjerujem. Hvala Igore i ugodan ostatak dana vam želimo.
1: Dogovoreno, hvala, ugodan ostatak dana i vama, i do slušanja.
15: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Mislim da ste sve potrebno čuli. Sreća je, kaže Igor, da je zrak izrazito suh i da suha vrućina je bolja za nas. Ja ne znam taj dio, znam da ova vrućina jednostavno teško pada apsolutno svima. I naravno tu treba biti oprezan. Bez vode, šešira, kreme za sunčanje ne trebate ni izlaziti. Ukoliko ste planirali ovaj dan provesti pod klimatizacijom, nema veze, dan traje 24 sata, možete u nešto kasnijim večernjim terminima izaći. Razloga za to bit će na pretek, a o njima ćemo nešto malo više u nastavku programa.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Dance, rock, shake, pop. Move it all around, girls, it's still soft.
3: Hey, Mr. DJ.
4: All right!
5: Music make you lose control.
6: Music Box.
7: Everybody!
8: Subotom i nedjeljom od 13.15.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
9: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Gušta će se danas na sve moguće načine, u moru, na bazenima, u hladu ili pod klimatizacijom, gdje god tko pronađe osvježenje. No, uz sve to, u privlaci će se guštati na jedan poseban način, naime drugu godinu za redom, tamo se održava festival guštanja, takozvani Gušteraj. Manifestacija koja traje sve do nedjelje, dakle do sutra na večer, slavi ono što Dalmacija i Dalmatinci najbolje znaju, a to je guštat. A u čemu će danas guštati privlačani i njihovi gosti, Željku Kapelariju ispričao je jedan od organizatora festivala, Ivan Car.
1: Evo, druga godina je, prošle godine je bio to, ajmo reći, mali pilot projekt sa kolegom, prijateljem, što bi mogli nešto napraviti da bude još malo lipša i ta predsezona i za naše ljude i da znamo družiti, jesti, piti, jel? I na kraju krajeva uživati, guštati, jel?
2: Možemo reći da u biti Gušteraj sam nastao iz nekakve ljubavi prema Dalmaciji.
1: I prema Dalmaciji, spizi i način ovog našeg života, gdje smo malo opušteni i gdje volimo se i družiti, gdje volimo i naše konobe i pismo, sve što Dalmacija nam nosi, jel?
2: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja, da čujemo što nam nudite.
1: Bit će najviše posvećeno, kažem, samoj Dalmaciji. Imamo tu naše izlagače iz Privlake, Zadra, Zadarske županije, što ugostitelja OPG-ova, malih obrtnika. Biti će tu i udruga Rekreativci, koja organizira dvije radionice za odrasle. Biti će jedan dječji program sportski. Imamo i u subotu izložbu Oldtimer kluba Zadar. Oni su bili i prvu godinu, prepoznali su nas, vole doći, vole se družiti. Tako da, evo, oni su i ove godine s nama. I naravno, onaj glavni dio programa, evo kako nam je sad prvenstvo, rekli smo ajmo ubaciti još da malo podržimo i reprezentaciju, tako da u subotu uz izlagače i te sve radionice izložbe biti će Diktatori, koji će malo zagrijati atmosferu prije same utakmice u 11 sati protiv Gane. Imamo veliki video zid, tako da evo, pozivamo sve da se pridruže u Gušteraju u Privlaci.
2: Za one koji ne znaju mjesto održavanja u Privlaci, gdje će to biti?
1: To će biti na Loznici. To je praktički, pošto Privlaka nema izraženi centar, ali evo, mi smo malo odredili da će to biti naš centar i to je kraj vrtića, kraj škole, blizu je more, šumica, eto.
2: Ivane, mislim kad ste to prošle godine pokrenuli ovu priču, evo sada je drugo izdanje, u svakom slučaju cilj je da to se nastavi i dalje.
1: Tako je, evo, prve godine, kao što sam rekao, bio je pilot projekt, sve je bilo puno teže. Evo, ove godine smo i dobili podršku i općine Privlaka, i turističke zajednice, komunalnog poduzeća Artić. Puno nam pomognu u logistici, tako da evo, ovim putem ih htio zahvaliti. Međutim, da s ovim želimo graditi budućnost i da to bude na jednoj mapi Zadarske županije, da se zna da je u Privlaci krajem 6. mjeseca Gušteraj.
2: Evo, pozvat ćemo i sve zainteresirane, kako iz Zadra, tako i cijele županije, neka navrate do Privlake.
1: Tako je, neka navrate. Evo, kao što smo rekli, biti će izlagača, biti će radionica, doslovno za sve od 0 do 99, bi rekli, godina, tako da dođite.
2: Svi su dobrodošli.
0: Za apsolutno sve, ono što vi trebate znati jest da sve kreće od 17 sati, dakle Privlaka je lokacija, festival guštanja, Gušteraj je tema. Mislim da samo ime sve govori i da nikakvu dodatnu pozivnicu vam ne treba upućivati.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
3: Zadru i Zadarskoj županiji.
2: Sve kratko i sve jasno.
3: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
2: Svaki dan od 16 sati.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

Kad krene ljeto, nekako svi gledamo onu ljepšu stranu, more, kupanje, bezbroj događanja, pun grad. Ali iza te lijepe slike postoji i druga strana, više ljudi, znači više posla za hitne službe, liječnike i cijeli zdravstveni sustav. U toj priči postoji nešto o čemu možda i ne razmišljamo dovoljno dok smo na godišnjem, dok planiramo gdje ćemo izaći, gdje ćemo se okupati i tako dalje, a to je krv. Zalihe moraju biti spremne svaki dan, hitni slučajevi, znamo svi, ne biraju ni dan ni sat. Opća bolnica Zadar zato poziva građane na veliku ljetnu akciju darivanja krvi koja će se održati sljedeći petak, 3. srpnja od 8 do 12 sati u predavaonici na prvom katu poliklinike. Evo, nadamo se da će zaista odaziv biti velik, vama je to možda pola sata, a nekome tih pola sata može donijeti priliku za još jedan dan, još jednu godinu, još jedan trenutak sa svojim najmilijima. Često čujemo kako jedna doza krvi može spasiti 3 života, pa evo, imajte to na umu, tjedan dana, skoro pa tjedan dana ostalo je do ove velike ljetne akcije darivanja krvi.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan ide

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati, što znači da je vrijeme za još jedne vijesti, a riječ u nastavku prepuštam Božidaru kolegi.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Pozitivni gospodarski trendovi u Zadarskoj županiji potvrđeni su na 10. sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Zadar. Istaknut je kontinuirani rast zaposlenosti, plaće i produktivnosti, pri čemu broj zaposlenih u trgovačkim društvima raste po stopama od 5 do 6% godišnje, posebno istaknuta produktivnost gospodarstva, dok je kumulativna inflacija u posljednjih 10 godina iznosila oko 38%, prihod po zaposlenom porastao je s oko 76 tisuća eura u 2016. na približno 113 tisuća eura u 2025. godini. Zadarska županija bilježi povoljnija demografska kretanja u odnosu na velik dio Hrvatske, te kontinuirano povećava svoj udio u ukupnom stanovništvu, ponajviše zahvaljujući gospodarskoj atraktivnosti prostora. Danas u 10 sati svečanim euharistijskim slavljem, koje će predvoditi zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić, bit će posvećena obnovljena župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Perušiću Benkovačkom. Crkva koja je u Domovinskom ratu 1992. bila potpuno razorena, nakon više od 3 desetljeća obnovljena je i ponovno otvorena za vjernike. Posveta obnovljene crkve označava važan trenutak za župu i vjernike, te simbolizira ustrajnost, zajedništvo i obnovu vjerske i kulturne baštine toga područja.
1: Vijesti.
2: Grad Zadar objavio javni poziv za zapošljavanje 180 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026-27. Riječ je o programu potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama kojima je osnivač grad Zadar. Javni poziv otvoren je do 8. srpnja. U Zadru se već 13. godinu za redom održava međunarodni hrvački trening kamp u organizaciji Hrvatskog kluba Zadar. Riječ je o najdugovječnijem hrvačkom kampu u Hrvatskoj koji okuplja mlade sportaše iz više europskih zemalja i hrvatskih gradova. Kamp se održava u dvorani Jazine, te mladim hrvačicama i hrvačima omogućuje treninge i sparinge s vršnjacima iz drugih sredina, što doprinosi njihovom sportskom razvoju i pripremi za međunarodna natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperature zraka u 9 sati, Zadar 29, Knin 30, Šibenik 34, Gospić 23 stupnja. Vrijeme danas vedro, tijekom poslije podneva pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Čuli smo, Božo, rastu gospodarski prihodi, padaju nam cijene goriva, navodno od utorka, još samo da padnu i temperature.
2: Eto, bojim se, još ćemo pričekati. Ne sviđa mi se ovo, već idemo prema 40.
0: Idemo prema 40 i Igor Horvat iz Rijeke mi je rekao kako negdje tamo srijeda na četvrtak moglo bi doći do promjene vremena par stupnjeva dolje. To znači ne 39, nego 35. A što je to nama? To je nama apsolutno ništa. Hvala ti, Božo.
2: Hvala tebi.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Marina Vuka i 29 stupnjeva u zraku, možda tako termometri pokazuju, ali osjećaj je već sad kao 37, malo sam se spustila dolje, tako da gori i nebo i zemlja. Ne moram vam ponavljati što to znači i sve one zlatne savjete o kojima svaki dan pričamo. Čuvajte se, ljudi, ako vam ovo vrijeme ne paše, ostanite doma i dobro, ima to i svojih pozitivnih strana, lijepo pojačate Radio Zadar i onda se mi družimo.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi. Bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
5: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
6: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
8: I wonder who could do who.
0: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
9: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Nije još ni 10 sati, a mi smo skoro na 30-ici kad je riječ o stupnjevima. Ne želim ni pomišljati kakvo je stanje u unutrašnjosti, jer mi uz obalu ipak imamo barem malo vjetrića koji nas može osvježiti. Tako da iskreno suosjećam sa svima koji nemaju taj luksuz da se rashlade u moru. Slično bih rekla i za rijeke, no zbog velikih temperaturnih razlika između mora i kopna, kupanju u rijekama naravno treba pristupiti oprezno i postupno ili ga možda čak u potpunosti izbjeći. A ono što bi svi kupači trebali izbjegavati, na što posebno trebaju obratiti pozornost, te kako je započela ovogodišnja kupališna sezona, sve to saznao je naš Božidar kolega u razgovoru s Nikom Vlatkovićem, voditeljem spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
1: Gospodine Vlatković, koliko često, dakle, sada imate slučajeve spašavanja, je li to nešto sad češće zbog ovih vrućina ili nekako uobičajen broj?
2: Pa je, ajmo reći, što se tiče grada, naši spasioci rade na plaži Kolovare i bazenu Kolovare, gdje su koncesionari tvrtka Obala i Lučice i Zadar Sport. Naravno, sad u ljetnom periodu, kako se povećavaju gužve na plažama, postoji naravno više intervencija spasioca.
1: Koje su možda greške koje ljudi zapravo rade i kojima se dovode u opasnost?
2: Pa, možda ljudi možda preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, neke savjete daju. Tako da, ne znam, nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne. Piti dovoljno tekućine, hidrirati se, zaštititi se prozračnom odjećom, ne jesti najmanje sat vremena prije ulaska u more, tako da ima dosta faktora.
1: Koji su to nekakve najčešće intervencije koje radite, zbog čega, dakle, su te intervencije spašavanja?
2: Pa evo, naši spasioci inače na dosta zahtjevnom, intenzivnom sedmodnevnom tečaju, dosta toga prođu i simulacija i vježbi. Za sad možemo reći sve su to neke lakše situacije, ali evo, znaju se dogoditi neke veće situacije, kao što je sad, evo, prije par dana bila na bazenu Kolovare.
1: Što je bilo točno riječ?
2: Pa neka situacija se dogodila da je sad dalje utvrdit će se okolnosti, spasioci su pružili prvu pomoć na vrijeme, ali ne sa skakaona, problem je uglavnom je najveći problem tamo na skakaonici.
1: Je li imate još nekakve savjete za građane, naše sugrađane, kako se ponašati tijekom ovih velikih vrućina?
2: Mi upozoravamo, što se tiče mora, ne udaljavajte se dalje previše od obale, ajmo reći, ta naša psihološka neka linija u moru je najbolji pokazatelj do kud otići. Opet, ako se nešto dogodi, neka nevolja, neki grč, ostanite nekako smireni, pokušajte lutati na leđima, jednom rukom mašteju i, kažem, naglašavajte, birajte plaže na kojima rade obučeni spasioci.
1: Što se tiče ovih velikih razlika, znači na kopnu velika vrućina, pa onda ako se naglo uđe u more?
2: Pa naravno, i to je isto jako, jako bitan faktor. Ne znam, sad sunčate se u podne na plaži i naglo onako vrući uđete u more, naravno ogromna je razlika u temperaturi, to može biti temperaturni šok, što može biti posljedica naravno za srce i ostale funkcije.
0: Eto, čuli ste, dragi slušatelji, slušate to svakodnevno i trebate, jer nikad nije previše vremena za pričati o ovome i za podsjećati vas da uz ljetne radosti ide i odgovornost, tako da čuvajte se, pazite na svoje najbliže, uživajte u moru i suncu, ali pametno i odgovorno.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Tamo idemo prema Svetom Filipu i Jakovu, gdje će se večeras slaviti kraljica Vočka, zaštitni znak našeg područja Maraška. Što se očekuje posjetitelje na Maraška festu? Čućemo od direktorice turističke zajednice općine Sveti Filip i Jakov, Ane Barbaroše.
1: Maraška fest evo već nekoliko godina se održava u Svetom Filipu i Jakovu, a sama ideja zašto je održati Marašku, to je u principu bila da damo jedan svojevrsni omaž Vočki koja je specifična za naš kraj. Sjetimo se samo u prošlosti da i cijeli Ravni Kotari bili su poznati po nasadima Maraške. Vočka koja je othranila mnoge obitelji, pa i sama Maraška Zadar svoje glavne brendove i proizvode utemelju upravo na Vočki Maraški. U Svetom Filipu i Jakovu, pa jednom davno, odnosno na početku prije 100 godina, u samoj Kali, u centru mjesta, postojala je i destilerija. Ona je bila izdvojeni pogon od Luxardo proizvodnje, u kojoj su se upravo proizvodili destilati od Vočke Maraške i ostalih drugih likera. Tako da smo na taj način htjeli spojiti jednu tradiciju i upoznati goste i sve posjetitelje sa jednom zvijezdom, vočkom zvijezdom našeg kraja, odnosno Zadarske županije, Maraškom. Htjeli smo isto naglasiti da sama gastronomija naše regije je dosta bogata okusima i tradicijama, a same gastromanifestacije na jedan svojevrstan način slave lokalnu hranu i tradiciju, pri čemu nije to prilika za kušanje hrane, već sve goste i posjetitelje upoznati sa kulturom i običajima koji vladaju na našoj destinaciji. Dalmatinska kuhinja u turističkom pogledu, ona je u stvari više od hrane. Ona je priču o ljudima i tradiciji. Tako da vođeni tom niti razvijela se ideja o Maraški festu, odnosno Vočki čim su nasadima bili bogati Ravni Kotari i zaleđe naše, a to je u stvari plod koji davao stanovništvu raznu lepezu proizvoda, počevši od slastica do raznih destilata i sokova te do likera. Sama ideja u subotu, kada ćemo u zvukove dalmatinske klape, isto tako možemo reći sa ponosom da nas tu prate i određena obiteljska poljoprivredna gospodarstva, OPG Novaković, Vrkić, Rogić, koji nude svoje proizvode od Maraške, da li to likeri, da li marmelade. I naravno, ona je već postala jedan zaštiti i znak, već gosti i domaći pitaju hoće li biti gospođa Nada. Hoće biti će i gospođa Nada Slastice, koja uvijek prilikom trajanja manifestacije ručno izrađuje štrudlice i peče ih tako da su tople i punjene upravo sa Maraškom. Sam program će oko 19 sati krenuti. Slastice se već počinju pripremati malo prije, tako da posjetitelji mogu vidjeti, što bi se reklo, i uživo način pripreme slastice i naravno i probati proizvod. Tako da do nekih 23 sata će sigurno trajati program, jer kako su nam rekli i naši sudionici i naši posjetitelji, u 23 sata Hana počinje utakmica. Tako da u Filipijakovu će biti veselo već od 18 sati pa do duže u noć.
0: Sad ste čuli gdje, što i kako, za slučaj da nemate ama baš nikakvih planova, ma i ako imate, lako se to da iskoordinirati, nemojte da vam se dogodi ono, a joj, pa nismo znali da je to bilo, nismo znali da je to se odvijalo jučer, e sad znate i zato smo mi tu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati, a meni će sve potrebne informacije reći naš Božidar kolega u vijestima koje slijede.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Grad Zadar produljuje rok za prijavu zahtjeva za sufinanciranje zaštite spremnika za komunalni otpad do 15. prosinca ove godine. Pravo na sufinanciranje imaju suvlasnici više stambenih zgrada, čiji se spremnici nalaze na katastarskoj čestici njihove nekretnine. Grad će sudjelovati s 30% troškova izgradnje bokseva i ugradnje zaštitnih sustava uz propisane maksimalne iznose. Cilj mjere uvesti red u odlaganje otpada i omogućiti bolju kontrolu troškova korisnicima. Večeras o 20 sati na rivi u Svetom Filipu Jakovu održava se Maraška Fest 2026. Manifestacija okuplja proizvođače, OPG-ove, obrtnike i poduzetnike koji predstavljaju proizvode od višnje Maraške te druge autohtone i lokalne proizvode. Cilj festivala je promocija višnje Maraške kao jednog od simbola ovoga kraja te predstavljanje bogate ponude tradicijskih okusa i domaćih proizvoda. Posjetitelji tijekom večeri mogu kušati i kupiti različite proizvode te upoznati lokalne proizvođače i njihovu ponudu. Direktorica turističke zajednice Ana Barbaroša.
3: U Svetom Filipu Jakovu prije jedno stotinja godina u samoj Kali u centru mjesta postojala je i destilerija. Ona je bila izdvojeni pogon od Luxardo proizvodnje u kojoj su se upravo proizvodili destilati od voćke Maraške i ostalih drugih likera. Tako da smo na taj način htjeli spojiti jednu tradiciju i upoznati goste i sve posjetitelje sa jednom zvijezdom našeg kraja Maraškom.
1: Vijesti.
2: U Privlaci se i ove godine održava Gušteraj, manifestacija koja okuplja brojne izlagače, OPG-ove, obrtnike i posjetitelje iz cijele Zadarske županije. Program donosi radionice, dječji i sportski sadržaj, izložbu oldtimera te glazbeni program uz zajedničko druženje i dalmatinsku gastronomiju. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije promocija lokalne tradicije, spize i načina života te stvaranje prepoznatljivog događaja na karti Zadarske županije. Ivan Car.
4: Prema Dalmaciji, spizi i načinu ovog našeg života gdje smo malo opušteni i gdje volimo se i družiti, gdje volimo i naše konobe i pismo. Sve što Dalmacija nam nosi.
2: Danas završavaju 13. dani maslina otoka Ugljana. Manifestacija posvećena maslini i maslinovu ulju te dugoj tradiciji uzgoja maslina na otoku. Završnica festivala održava se uz Šuk festival, sajam otočnih proizvoda, degustaciju maslinovih ulja te proglašenje najboljih ulja.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka u 10 sati, Zadar 31, Knin 33, Šibenik 34, Gospić 26 stupnjeva. Vrijeme danas vedro, tijekom poslijepodneva pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Među svim ovim događanjima, evo, čovjek ne zna gdje bi prije.
2: Pravo ljeto, ono sa brojnim događajima diljem županije.
0: Da, evo, moram priznati što se tiče Maraške, ja sam nekako više ljubitelj trešnje od višnje, ali ne mogu reći da ne volim višnju, vjerujem da će ovo večerašnje događanje me razuvjeriti ukoliko se uputim tamo u to što mislim, jeli kad probam sve te specijalitete.
2: Prva liga.
0: Pa hvale mi te štrudle s Maraškom. Hvale mi štrudle, tako da već mi se hvataju za zubice.
2: A 10 sati vrijeme tamo nešto za jesti.
0: Ima još vremena. Hvala ti Bože.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A bome, ova subota nakon ovih vijesti definitivno zvuči bolje no što je zvučala jutros. Evo, kako smo i komentirali, stvaraju nam se zazubice. Ali to nije sve, dragi slušatelji. Vodimo mi vas na još jedno mjesto u nastavku našeg programa, na još jedno mjesto gdje ćemo otići po glavno jelo.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Music Box.
3: Everybody! Subotom i nedjeljom od 13.15.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
4: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Malo smo, kako i rekoh na početku ovog sata, preskočili redoslijed kad je riječ o našem gastro obilasku županije. Naime, mi smo prvo išli s desertom u prošlom satu jer Maraška, odnosno višnja je logično ona posljednja koja dolazi na tortu, desert koji dolazi na samom kraju. E, a prije deserta vrijeme je za glavno jelo. Njega danas pronalazimo u Ražancu gdje će se održati festival Velebitskog škampa. Kakav program očekuje posjetitelje i zašto ovo događanje nikako ne biste trebali propustiti, čućemo od direktorice turističke zajednice općine Ražanac, Ivane Žagar-Sinočić.
1: Kažu da je Velebitski škamp zapravo petića svih drugih škampa u Jadranu, da je zapravo od njega da su svi drugi škampi u Jadranu proizašli, ajmo tako to reći. Ne samo taj dio sa znanstvenog stajališta, naša ideja je bila i da prikažemo, znači, ne samo gastronomsko znanstvo, nego da prikažemo i njega kao jedan održivi razvoj ribolova pod Velebitskom kanalu, kojeg smo mi sastavni dio. Tako da je to i da zapravo Velebitski škamp, htjeli smo zaokružiti cijelu priču, od očuvanja okoliša do gastronomskog užitka, do nekakve prepoznatljive ličnosti lika, znači koji je specifičan za pod Velebitski kanal. To je bila nekakva poveznica. U subotu smo pripremili, znači, konferenciju o ribarstvu, znanosti, gastronomiji i razvoju, koju bi htjeli uključiti lokalnu zajednicu. Nadam se da će biti što veći broj posjetitelja. Imat ćemo stvarno zanimljive predavače. Ona će vam biti od 5 do 7. Nakon toga imamo jednu predstavicu isto na temu škampa, male avanture škampića Đure za djecu, od 7 do 8. I nakon toga počinje gastro show, znači na kojem nam jedan od naših poznatijih kuhara, zadarskih kuhara, gospodin Josip Vrsaljko će nam pripremati specijalitete od našega škampa. Tako da u principu svojim smo htjeli baš ono što smo malo prije isto spomenuli, zaokružiti tu cijelu priču od nekakvog zaštite, znači od približavanja, znači, ljudima njihovog izlova, na koji način to održivo treba funkcionirati, pa zatim djecu uključiti u to, a onda je taj gastro show kao nekakva kruna cijelog tog dana. Kao što smo napisali, od vršla do zvijezda, on je zvijezda večeri. Bilo bi nam stvarno jako drago da nam se što više posjetitelja pridruži u što većem broju. Vjerujem da će vam biti zabavan i edukativni dio za malene, ta dječja predstava, a i ovaj gastro show u sklapu zvuke klape koja nam se činila prigodna za takav nekakav događaj. Pa evo, pozivam svi da nam se pridružite u što većem broju.
0: Kažu da je najveći zabilježeni škamp, ujedno potencijalno i najveći na svijetu, ulovljen u travnju 2021. godine upravo u Velebitskom kanalu kod Paga. Ovaj kapitalni primjerak bio je dug 43 cm i težak od 350 do 380 grama. Evo, kaže slogan ove večeri, od vrša do zvijezda, pa mene zanima hoće li večeras biti neka nova zvijezda, neki škamp koji će ovog prethodnog zbaciti s trona.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

10 sati i 41 minuta, mi ćemo u nastavku malo o kulturi, o kazalištu. Naime, Zadar ponovno otvara svoja vrata ljubiteljima scene i dobrih kazališnih priča. Naime, sve do 29. srpnja grad će živjeti u ritmu predstava, susreta i umjetničkih događanja. Zašto? Zato što počinje 32. zadarsko kazališno ljeto. Ovogodišnje izdanje nosi slogan "Na valovima Mediterana", službeno otvara

0: autorski projekt Pavlice Bajsić Brasoduro. Više o onom što čeka posjetitelje rekli su ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta Zadar Renato Švorinić, dramaturg Filip Jurjević, Sanja Petrovski iz Zadarskog plesnog ansambla i voditeljica marketinga HNK Zadar Nena Ninčević-Mandić.
1: Počinjemo 29. lipnja, kao što je i oglašena, sa predstavom Mediteranski brevijar, produkcija Gavele, koja nije još gostovala kod nas. Jedan jako zanimljiv tekst, odnosno predložak i predstava, koja će, vjerujem, polučiti veliki interes. Nakon toga niz, kao što imate, naših predstava, naših produkcija, prošlogodišnjih i gostujućih, i na kraju jazz festival, sa jednom večer i više, tome će na kraju, ali najprije mi govorili s nama, da predstavim koje je s nama, evo, počet ćemo s desne strane naš.
2: Slogan ovogodišnjeg zadarskog kazališnog ljeta je Na valovima Mediterana, i mogli bi reći da je Mediteran nekakva tema festivala. Ali ne Mediteran nužno samo kao geografski prostor, nego kao neko mjesto i zajedništva i kulture, dijaloga i svega što Mediteran Mediteranom čini. I zapravo kroz ovaj program i kroz ove predstave, u stvari mogli bi reći da festival na neki način istražuje što je to tradicijski suvremeni mediteranski identitet. A mislim da je to za zadarsko kazališno ljeto točno, zato što je Zadar ipak grad koji je duboko ukorijenjen u nekakvu mediteransku baštinu, pa prema tome da je to tema koja odgovara ovom festivalu. I predstave su sad, ima ih raznih, naglasak je naravno uvijek rezonira s prostorom Mediterana, ima komedija, znači ima od nekakvih kućnih odnosa do pripada identiteta, zajedništva, imamo evo dva brevijara, znači i Predraga Matvejevića i Ante Perkovića, tako da mislim da bi trebalo biti ponešto za svakoga.
3: Prošle godine smo s ovim brevijarom, nazovimo, zapravo turističkim vodičem Zadar za početnike, voditelj Zadar Ante Perkovića, polučili jedan dosta zavidan uspjeh. Izjasnili smo se na neki način da ponovo još jednom kazališnom ljetu izvedemo taj naš voditelj Zadar, jer mi se čini da je dosta živa tema i jedina plesna predstava koja, i to nije samo predstava suvremenog plesa, to je predstava fizičkog teatra, i privlači i mlađu publiku, na neki način ih educira što sve imamo u Zadru, što smo imali i što možemo na neki način i razviti, tako da taj Perkovićev album Svi me vole dok me ne upoznaju, koje mi koristimo, jedan izuzetno duhovit i neobičan album, pokazao se kao pravim uspjehom za predstavu, a i za sve stvari gdje ih izvodimo. Izvećemo Preku, Primoštenu, možda i turistička zajednica nas negdje pozove. U svakom slučaju mislim da nam je dobar put utrt. To je prvi put da jedna plesna predstava u Hrvatskoj radi se iz jednog matične kuće, jednog kazališta. Znači, to nije predstava Zadarskog plesnog ansambla, mislim, izvođač, to je predstava Hrvatskog narodnog kazališta Zadar.
1: Par riječi o jazz festivalu ove godine, kao što sam rekao, i ovaj Nova večer, uvodna u 21. srpnja, Zadar Jazz Forces, gdje nastupa Ivor Lakić i Karlo Klarić, mladi zadarski glazbenici koji studiraju u Trstu i Gracu, i Marija Kamerta Kvintet, koja je prije par godina nastupila, koja se bavi intenzivno jazzom, živi u Zagrebu, ali podrijetla je Zadra, tako da smo posvetili jednu večer našim mladim snagama. Nakon toga večer posvećena Pino Danielu, koji je ono što je Mediteran zapravo jest, koji čovjek koji je prvi spojio Mediteran i blues i jazz, koji je bio jako obožavan među mojom generacijom 80. godina u Zadru, koji ima puno poklonika. Njegove stvari izvodi jedan izvrdan pijanista, pjevač Mario Rozin iz Barija, koji je po prvi put u Hrvatskoj. Vjerujem da ćete uživati u toj večeri, ja sigurno hoću. Nakon toga naš stari poznanik Joseph Bowie iz Defuncta, i zadnju večer po prvi put u Hrvatskoj Hamilton de Holanda, jedan virtuoz glazbenik, jedan najbolji sigurno jazz glazbenika trenutno brazilskih u svijetu, koji, mogu vam samo reći, dva dana prije toga nastupa na Fano Jazz Festivalu pred 2-3 tisuće ljudi, to je na otvorenoj sceni, tako da to stvarno jedno veliko ime koje ima ove godine, možemo kazati headliner.
4: Što se tiče ulaznica, one su već u prodaju za sve programe, kako za Zadar Jazz Blues Festival, tako i za predstave. Jedino je ulaz slobodan za domaće jazz snage 21. srpnja u Palači Cedulen. Tako da je jedna lijepa priča i vas pozivam da plovite s nama i ovo ljeto i da uživate u programu koji smo pripremili.
0: Evo, ovo je bio samo mali uvod u bogat program Zadarskog kazališnog ljeta. Naravno da ćemo govoriti puno više o tome u danima koji su ispred nas, a na vama je samo da napravite mjesta za malo kulture u svom ljetnom rasporedu.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija. Radio!

0: A u 11 sati uvest će nas još jedne vijesti s najnovim informacijama. Stiže naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut pauzu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, a evo što su oči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
3: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno bolji nego prve dvije utakmice.
4: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greške. To moramo praviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
1: Vijesti.
2: Dok živa u termometru divlja, Zadarske ulice Rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja je kako preživjeti najtopli dio dana. Evo što kažu Zadrani.
5: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
6: Bolje nek na kontinentu.
7: Možeš piti vode. Tu je treba voda, da. To je normalno.
8: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tak? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
9: Prvo uživam.
8: Evo uživam sad, da.
2: U Kukljici je policija postaje pomorske aerodromske policije Zadar, zaustavila 52-godišnjeg vozača zadarskih registarskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da vozilo ima istekle prometne dozvole i police obveznog osiguranja. Vozač je odbio testiranje na opojna sredstva te uzimanje krvi i urina, nakon čega su oni vozilo isključeni iz prometa. Zbog počinjenih prekršaja izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 2280 eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka u 11 sati, Zadar 32, Knin i Šibenik 34, Gospić 28 stupnjeva. Vrijeme danas vedro, tijekom poslije podneva pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Uhvatila sam pokoj savjet od naših sugrađana, 3 litre vode i kako je rekao onaj dečko, kretat se među stablima.
2: Hlad nad glavom. Njega sam uhvatio tamo na muraju i bilo je jako zapravo lijepo. A isto je, znači snimao sam anketu negdje oko podne, znači
0: da,
2: najgori dio dana, dobro, koji treba izbjegavati, a na muraju je baš bilo ugodno. Lijepo puhalo je malo, stabla su učinila hlad i vrlo, vrlo lijepo mjesto za biti. Eto.
0: I to je preporuka. Je. Ako se već nađete u ovim satima u gradu
2: sunce,
0: i zato nam trebaju stabla i zelenilo. Hvala ti Bože.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: E sad, malo smo se kulturno uzdizali u posljednjem dijelu prošlog sata, sada iz kazališta selimo u muzeje, neki zaista uživaju u bogatoj kulturnoj ponudi našeg grada i jedva čekaju otkriti u koji će muzej zaviriti i kakve ih priče ondje čekaju. Ima naravno i onih koji će ući samo kako bi se nakratko sklonili od vrućine i to je sasvim u redu, jer upravo tako sasvim slučajno možda se zaljube u neku izložbu, otkriju neku zanimljivu priču ili pronađu nešto što inače nikad ne bi doživjeli.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson.
6: 30 seconds to Mars.
7: Fifth Bliss.
8: Scorpion. Ariana Grande.
9: Paul Van Dyke.
10: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Četvrtkom, poslije 20 sati.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
11: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: A iz kazališnih priča selimo u svijet muzeja, gdje nas čeka jedna vrlo zanimljiva izložbena priča. Naime, u Kneževoj palači otvorena je Anatomija dima, retrospektiva jedne navike, izložba koja kroz predmete, fotografije, dizajn i reklamnu grafiku govori o povijesti pušenja i njegovom mjestu u društvu. Izložba donosi odabrane predmete iz privatne kolekcije Darija Marenića, inače kolekcionara iz Nove Gradiške, a posjetitelji mogu pratiti kako se kroz vrijeme mijenjao odnos prema duhanu, od rituala i simbola prestiža pa sve do današnjeg kritičkog pogleda na ovu naviku. Mi smo s kustosicom Željkom Kucelin zavirili u prostorije Kneževe palače. Svaka od njih donosi jedno posebno povijesno razdoblje i jednu priču povezanu s ovom navikom. U nastavku poslušajmo samo djelić onoga što nam je otkrila.
1: Priču započinjemo zapravo sa predkolumbovskom Amerikom i sa njihovim načinom konzumiranja duhana, tako da u tom periodu se koristila drugačija vrsta duhana od ove koje mi danas koristimo, koja je bila znatno jača, tako da recimo koristio se znači i u društvenim sporazumima. Lula mira je bila nešto što bi usporedila danas da odemo kod javnog bilježnika uvjeriti poslovni ugovor. Koristila se u šamanskim obredima, jer šaman zapravo u prijevodu znači onaj koji je opijen duhanom, tako da te halucinacije i ulazak u druga stanja svijesti nije bio nus produkt. To je bio cilj zapravo takvog pušenja. Tako da imamo izložene i razne lule iz raznih dijelova svijeta. Imamo ovoga lule iz raznih povijesnih perioda, od raznih materijala i koje su se služile u razne svrhe. Tako da imamo i islamsku kamenu lulu, imamo ceremonijalne lule iz raznih dijelova Afrike. Lula koja je iz Kameruna, koja prikazuje zapravo elementarnu trijadu zemlje. Znači ona je od zemlje, odnosno od terakote, keramike. Puši se i svjetlost ide. Ali također tu postoje znači i predačke skulpture koje su zastupljene zato jer neki narodi su koristili duhan da bi stupili u kontakt sa svojim precima. Isto tako imamo zastupljeni i Daleki istok, znači ceremonijalne lule iz Kine, a imamo i japanski kiseru sa motivom zmaja u oblacima koji je bio značajan za vrijeme razdoblja Edo, kada je zapravo donešena zabrana nošenja oružja među stanovništvom, i onda su samuraji pomoću tog kiserua zapravo prikazivali tko su oni, s obzirom da nisu smjeli nositi svoje oružje. Ta lula je postala
0: statusni simbol,
1: tako je. To je taj dio prije samog dolaska duhana na područje Europe, a znamo, ja mislim, svi da duhan donosi Kolumbo, odnosno njegovi mornari, tako da imamo čak i zapis iz Kolumbovog brodskog dnevnika koji govori da su mu dva mornara izašla na Kubu na obalu i vidjeli muškarce sa zapaljenim štapićima. Oni nisu pojma imali o čemu se tu točno radi, međutim zapamtili su i sada duhan znači donose mornari i trgovci u samu Europu i oni ga prvi puše. Međutim, sam odnos prema duhanu od samog dolaska je ambivalentan, jer unatoč tome što se on širi jako brzo među stanovništvom, neki vladari ga pokušavaju zabraniti. Tako imamo i tekst Jamesa I. engleskog kralja koji za duhan kaže da je, odnosno za pušenje, da je navika odvratna oku, štetna za mozak i opasna za pluća.
0: Evo, ovo je samo jedna od zanimljivih priča koje ćete moći čuti u ponedjeljak u našem programu kroz još 5 prostorija od 6 tematskih cjelina. Otkrićemo priče koje ne govore samo o dimu, nego i o ljudima, običajima, načinu na koji se kroz desetljeća oblikovalo društvo kroz ovu nezdravu naviku. Ako vas zanima kako jedan mali predmet može ispričati veliku priču o vremenu u kojem je nastao, svakako zavirite i u Kneževu palaču. Anatomiju dima možete razgledati do 10. rujna.

0: Jadranom plove različiti brodovi od brodića i kajića do jedrilica, trajekata i kruzera. Još tko zna koliko vrsta i modela. Nekad je Jadranom plovila i Kondura Croatica. Kondura je bila prvi hrvatski brod. Ana Dobrović. Tritonova truba.
1: U Minskoj laguni godine 1966. pronađeni su starohrvatski brodovi, koji su izvađeni iz mora 1974. Plovili su krajem 11. i početkom 12. stoljeća. Pretpostavlja se da je upravo njih spominjao car Konstantin Porfirogenet u 10. stoljeću kad je govorio o starohrvatskoj ratnoj mornarici. Zato su brodovi i nazvani Kondura Croatica. Njihova je dužina bila 7 do 8 metara. Bili su uski, građeni klasičnim načinom srebrima i oplatom, spojeni drvenim i željeznim čavlima. Koristili su se kao brzi brodovi na vesla, a u slučaju povoljnog vjetra podizalo se četvrtasto jedro. Pronađeni brodovi nalaze se u Muzeju Ninskih starina, a izgrađena replika Kondure Croatica plovi Ninskom lagunom, oživljavajući bogatu povijest i tradicijsku pomorsku baštinu.
2: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.
3: Više od radija.
4: Radio.

0: Samo lagano, tako je, 11 sati i 45 minuta, mi ćemo lagano stići do podneva, no prije toga ostala sam vam dužna još jednu informaciju. Naime, jako dobro znamo, odnosno upućeni smo bili ovih dana kako se sve priprema za 35. godinu od osnutka 112. brigade Hrvatske vojske. Jedna je to od najvažnijih postrojbi u obrani zadarskog područja, koja je jučer započela sa svečanim obilježavanjem. Ratni put ove brigade trajno je upisan u povijest grada Zadra i u sjećanja brojnih obitelji čiji su najbliži bili njezini pripadnici. U povodu ove obljetnice predstavljena je izložba fotografija i dokumenata koja donosi pregled ratnog puta 112. brigade, dakle od njezina osnutka 1991. godine pa sve do završetka ratnog djelovanja. A više o njoj je našem Božidaru kolegi rekao je sam autor izložbe, umirovljeni pukovnik Marijan Maroja.
1: Ova izložba posvećena je 35. obljetnici osnivanja 112. brigade Zbora narodne garde, a poslije Hrvatske vojske. Normalno, na toj izložbi poseban dio posvećen je, nažalost, našim poginulim i nestalim braniteljima. 74 brigada imala poginula i 2 nestala. Izložba je pokušaj predstavljanja presjeka borbenog puta 112. brigade od njenog osnutka 91. do konačne demobilizacije u prosincu 95. godine. Ono što je bitno naglasiti, ova izložba uglavnom je nastala na osnovu fotografija prikupljenih od branitelja. Nažalost, jer naša glavna fotodokumentacija je prilikom demobilizacije nestala. I s obzirom da ovisi o prikupljenim fotografijama,

0: Fotografijama mi je svaki 4-5 godina obnavljamo i povećavamo sa onim novim fotografijama koje su nam branitelji ustupili. Ovom prigodom pozivam sve pripadnike 112. brigade koji imaju fotografije koje bi mogle poslužiti za izložbu da nam daju posude, ustupe fotografije da ih digitaliziramo u Državnom arhivu Zadruje. Na taj način te su fotografije sačuvane za vječnost, a omogućavaju nam i nama, a i znanstvenicima da osnovi njih mogu rekonstruirati one slavne godine Domovinskog rata u kojoj 112. brigada u početku branila cijelu Zadarsku županiju, sudjelovala u svim bitnim operacijama, sudjelovala u borbama na južnom bojištu, sudjelovala u borbama u Posavini, sudjelovala u borbama poslije Oluje i u oslobađanju dijelova Bosne i Hercegovine. Tako da ova izložba pokušava prikazati što je 112. brigada koja je ponos Zadra i Zadarske županije napravila. Ova izložba je napravljena tako da može biti pokretna. Napravljena je na način da može obići sve, a ona je već obišla sve osnovne škole u Zadarskoj županiji, sve srednje škole i sve učilišta i bila u mnogim muzejima, a bila izvan Zadra. Cilj je da mlade naraštaje, oni koji su se rodili iza rata, takvi je već puno više nego nas, da nešto nauče od Domovinskog rata, da nauče vrijednosti radi kojih je vođen Domovinski rat i da ne dozvole da se povijest zaboravi. Jer ako povijest zaboravite, ona će vam se ponoviti.
1: Da, evo, baš sad razmišljam, fotografije i audio-vizualni primjerci iz ovog vremena zaista su nekako postali relikt prošlosti. Kad gledamo te snimke, onako dosta su mutne, zastarjele, ali eto, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i to se da popraviti. Međutim, evo, podsjećamo i na poziv pukovnika Maroje, autora ove izložbe, da svi branitelji koji posjeduju fotografije ustupe na digitalizaciju ih ovoj izložbi kako bi se povećala kolekcija i svjedočilo o jednom važnom dijelu naše povijesti. Inače, završnica svečanog programa obilježavanja 35 godina 112. brigade bit će sutra u katedrali Svete Stošije, gdje će se s početkom u 11 sati služiti sveta misa za poginule pripadnike 112. brigade i sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
3: Radio Zadar.

0: 12 sati, a vijesti nam donosi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, evo što uoči utakmice kažu Zadrani.
3: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
4: Bilo bi nerealno da ispadnemo. Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
5: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora je na lope ide.
6: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje. Tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom naravno, to je najvažniji mišić.
7: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
8: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
9: Slušaj, prošli put sam rekao da me probude, moja djeca nisu me probudili, a sutra gledam. Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
2: Dok je živo u termometru divlja, Zadarske ulice Rive postaju pravi poligoni za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja je kako preživjeti najtopliji dio dana, evo što kažu naši sugrađani.
10: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
11: Bolje nek na kontinentu.
12: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
13: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
14: Prvo uživate.
13: E, uživam sad, da. Vijesti.
2: Večeras od 20 sati na Ribi u Svetom Filipu Jakovu održava se Maraška Fest. Manifestacija okuplja proizvođače, OPG-ove, obrtnike i poduzetnike koji predstavljaju proizvode od višnje Maraške te druge autohtone i lokalne proizvode. Cilj festivala je promocija višnje Maraške kao jednog od simbola ovoga kraja te predstavljanje bogate ponude tradicijskih okusa i domaćih proizvoda. Posjetitelji tijekom večeri mogu kušati i kupiti različite proizvode te upoznati lokalne proizvođače i njihovu ponudu. Direktorica turističke zajednice Ana Barbaroša.
15: U Svetom Filipu Jakovu, prije jedno stotinja godina, u samoj kali, u centru mjesta, postojala je i destilerija. Ona je bila izdvojeni pogon od Luxardo proizvodnje, u kojoj su se upravo proizvodili destilati od voćke Maraške i ostalih drugih likera. Tako da smo na taj način htjeli spojiti jednu tradiciju i upoznati goste i sve posjetitelje sa jednom zvijezdom našeg kraja, Maraškom.
2: Pod Velebitski kanal danas postaje središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našeg podmorja, Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa najavljuje direktorica turističke zajednice Ražanca Ivana Sinoći-Žagar.
16: Naša ideja je bila i da prikažemo, znači, ne samo gastronomsko znanstvo, nego da prikažemo i nekako jedan održivi razvoj ribolova pod Velebitskom kanalu, kojeg smo mi sastavni dio. Htjeli smo zaokružiti cijelu priču od očuvanja okoliša do gastronomskog užitka do nekakve prepoznatljive ličnosti lika, znači, koji je specifično za pod Velebitski kanal.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka u 12 sati, Zadar 33, Knin i Šibenik 35, Gospić 30 stupnjeva. Vrijeme danas vedro, tijekom poslijepodneva pretežno sunčano uz malu na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, čuli smo od tebe vremensku prognozu, a kakva je ona sportska? Dakle, tvoje mišljenje, što bi moglo pobjeda biti večeras? Pobjeda.
2: Samo pobjeda.
0: Ali možemo li o konkretnim brojkama?
2: Ne.
0: Ne možemo o konkretnim brojkama.
2: Ali nije važno.
0: Tam je
2: zapravo
0: onda pobjeda ako je tanka.
2: Ne, tana, ako je tanka. Pobjeda je pobjeda, nije uopće važno koliko.
0: Evo, ja mislim da bi moglo biti 2-1 ili bori mi se srce i razum, ali možda neriješeno. Ali evo, nadajmo se najboljemu. Tebi je, Božo, hvala.
2: Hvala tebi, Marina.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A mi ćemo se za danas, dragi slušatelji, pozdraviti. Nije bilo potrebe posebno raditi na podizanju raspoloženja, ono se već osjeća u zraku, dobro raspoloženje, naravno, pozitiva, navijačka groznica, šire se diljem zemlje, ali i preko 7 mora i 7 gora, sve do daleke Amerike. Mi naravno vjerujemo u najbolje, pritisak je velik, ali ako možemo poslati malo dobre energije, onda ćemo to i napraviti. Ovog jutra s vama su se družili tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, ja sam Marina Vuka, vi ostanite uz program Radio Zadra i navijajte, navijajte svim srcem, samo pozitivno.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Dance, rock, shake, move it all around, girls, it's no stop. Hey, Mr. DJ. Get on. All right! Music make you lose control. Music Box. Everybody! Subotom i nedjeljom od 13.15. Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: A vi koji redovno pratite naš program znate da sada dolazi malo do promjene ekipe, ali urednik ostaje isti, a to je Božidar Kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Pozitivni gospodarski trendovi u Zadarskoj županiji potvrđeni su na 10. sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Zadara. Istaknut je kontinuirani rast zaposlenosti, plaće i produktivnosti, pri čemu broj zaposlenih u trgovačkim društvima raste po stopama od 5 do 6% godišnje. Posebno istaknuta produktivnost gospodarstva, dok je kumulativna inflacija u posljednjih 10 godina iznosila oko 38%, prihod po zaposlenom porastao je s oko 76 tisuća eura u 2016. na približno 113 tisuća eura u 2025. godini. Zadarska županija bilježi povoljnija demografska kretanja u odnosu na velik dio Hrvatske, te kontinuirano povećava svoj udio u ukupnom stanovništvu, ponajviše zahvaljujući gospodarskoj atraktivnosti prostora.
0: Vijesti.
2: Grad Zadar objavio javni poziv za zapošljavanje 180 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026-27. Riječ je o programu potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama kojim osnivač Grad Zadar. Javni poziv otvoren je do 8. srpnja. U Privlaci se i ove godine održava Gušteraj, manifestacija koja okuplja brojne izlagače, OPG-ove, obrtnike i posjetitelje iz cijele Zadarske županije. Program donosi radionice, dječje i sportske sadržaje, izložbu oldtimera te glazbeni program uz zajedničko druženje i dalmatinsku gastronomiju. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije promocija lokalne tradicije, spize i načina života te stvaranje prepoznatljivog događaja na karti Zadarske županije. Ivan Car.
3: Spizi i način ovog našeg života gdje smo malo opušteni i gdje volimo se i družiti, gdje volimo i naše konobe i pismo. Sve što Dalmacija nam nosi.
0: Vijesti.
2: Danas završavaju 13. dani maslina otoka Ugljana. Manifestacija posvećena maslini i maslinovu ulju te dugoj tradiciji uzgoja maslina na otoku. Završnica festivala održava se u Šuk festival, sajam otočnih proizvoda, degustaciju maslinih ulja te proglašenje najboljih ulja.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka u 13 sati, Zadar i Knin 35, Šibenik 36, Gospić 31 stupanj. Vrijeme do kraja dana, vedro tijekom poslijepodneva, tek ponegdje je mala naoblaka, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ponegdje bura, more će biti većinom malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Božo, kažu da bi po ovim vrućinama trebalo izbjegavati kofein, ali mi si možemo priuštiti jednu kavu.
2: Meni je dosta bilo za danas.
1: A dobro, onda ću sam, ali hvala ti.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: A prije nego ja popijem kavu da najavim i današnju ekipu, tonski realizator Jurica Baljak, glazbu nam još uvijek bira Denis Ostrogonac, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
7: sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
7: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
0: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: hr Radio Zadar.
1: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je vikendom popodne Radio Zadar. Here comes the power, the power.
2: I got the love in the music.
3: Music box.
4: Yeah. Are you guys ready? Okay.
5: Nakon albuma Tragovi i nekoliko zapaženih singlova, Mihajl Kvorka predstavlja novu pjesmu Korak kriv, kojom najavljuje svoj autorski smjer u okviru modernog domaćeg pop zvuka. Riječ je o pjesmi koja govori o unutarnjem preispitivanju i trenucima u kojima vlastite odluke ostavljaju trag. Kroz melodičan, ritmičan aranžman i propoznatljiv Mihajlov vokalni izraz, Korak kriv donosi priču o suočavanju sa samim sobom. Mihajl, dobrodošao na naše frekvencije, reci nam nešto o pjesmi.
6: A pjesma Korak kriv je u biti nastavak na moj prvi album Tragovi i nekako smo se vratili tamo negdje na mislim da je treća pjesma koju smo napravili, bila, zvala se Vjerujem u laž, i ona je nekako stilski najbliže ovoj pjesmi, ovom mom novom singlu koja se zove Korak kriv. Pjesma je nekako, nešto što bi u principu najbolje opisivalo i mene kao izvođača i Alana Dovića, koji je bio i producent i na prvom albumu i sada. Nekako bi nas najbolje opisala kao autora i nešto što mi živimo i što jesmo kroz taj neki, ajmo reći, funk, ne, ima dosta ono dobrih bas linija i groove je ono fini na bubnjevima, tako da svašta nešto smo nakrcali i svirali smo se i živjeli smo se, nismo išli po nekakvim šprancama, formama, nego smo baš ono išli onako kako osjećamo kad smo došli u studio, tako da evo, Alan je pisao tekst za tu pjesmu, naravno bio je producent i mikser i svašta nešto, ali i gitarist, evo svirao gitaru, tako da evo, neću više duljit. Nadam se da ćete uživati isto kao što smo mi uživali u procesu snimanja te pjesme i ništa, slušamo se i dalje.

0: Kako je počelo svjetsko prvenstvo u nogometu, tako su se naši izvođači potrudili obogatiti ga s novim navijačkim pjesmama. Među njima je glazbeni producent, autor i član grupe Buđenje Igor Ivanović. Igore, kako je nastala pjesma Pokaži srce?
1: Bog svima, ja sam Igor Ivanović i velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti vam svoj novi singl Pokaži srce. Pjesma koja je nastala kao podrška hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i svim našim navijačima koji ovih dana s nestrpljenjem iščekuju nove nastupe vatrenih. Autor sam i producent pjesme, a kroz istu sam želio prenijeti energiju, ono naše zajedništvo i ponos koji nas uvijek okupljaju kada igra naša Hrvatska. Nadam se da će pjesma Pokaži srce pronaći put do navijača i postati dio atmosfere uz koju ćemo zajedno bodriti naše vatrene dečke. Hvala vam puno na podršci i

0: Nakon što se na ovogodišnjoj Dori predstavio široj javnosti s pjesmom Ako bolje bude sutra, mladi glazbenik Fran Uccellini predstavlja novi singl Zavedi me. Riječ je o pjesmi koja miriše na ljet, mladosti, prve treptaje zaljubljenosti. Jesam li u pravu?
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Moje ime je Fran Uccellini i iznimno mi je drago da ovim putem mogu predstaviti svoju novu pjesmu Zavedi me. Zavedi me je ujedno i moj prvi singl nakon nastupa na Dori ranije ove godine i evo moram priznati da mi je iznimno drago da smo u ovako kratkom roku uspjeli osmisliti i zapakirati cijeli ovaj paket. Jako sam ponosan na pjesmu i na cijeli tim koji je radio na njoj. Glazbu sam napisao ja, tekst potpisuje Josipa Burić u kombinaciji sa mnom, moja draga kolegica i prijateljica, a produkciju, aranžman, mix radila je Nicole Arnold i master Drago Smokrović. Ono što svakako treba napomenuti je da ova pjesma onako jedna chill, fun, opuštajuća, zapravo prava ljetna pjesma po meni, koja jednostavno ne traži ništa puno osim da se samo uronite i prepustite tom osjećaju sadašnjem trenutku. I to dvoje mladih vjerojatno i osjeća kada žele biti neopterećeni svijetom oko sebe. Dakle, Fran Uccellini, novi single Zavedi me. Slušajte.
2: Smiješna je

0: Neke pjesme ostanu zapisane uz najveće trenutke jedne generacije, neke s vremenom postanu klasici, a neke zaslužuju i svoje novo poglavlje. Zato Nered i Zaprešić Boysi 20 godina nakon originala predstavljaju Srce vatreno 2, nastavak jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih navijačkih pjesama. Ovog trenutka u eteru je s nama Nered.
1: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Lasić Marko Nered.
0: Je li bio težak zadatak napisati Srce vatreno 2?
1: Sama pomisao da idemo raditi ovaj remake i nastavak najuspješnije hrvatske navijačke pjesme izaziva strah i poštovanje. Naravno da je to teško i da je bio težak zadatak, ali u principu mi smo toliko povezana i uigrana u ekipa da smo uživali u svakom trenutku stvaranja nastavka ove priče i veselimo se to podijeliti danas sa vama. Na ovaj način ujedno i obilježavamo 20 godina naše karijere, zajedno ćemo gledati tekme, slaviti uspjehe repke i nadam se vidjeti na nekim od trgova kada ćemo odrađivati naše nastupe.
0: Kako je nastao novi tekst pjesme?
1: Kad smo krenuli raditi Srce vatreno 2, nakon skromnih 20 godina, kao malo nam je trebalo da se pokrenemo, htjeli smo napraviti jednu retrospektivu. Prvo smo krenuli razmišljati o tome šta se desilo u tih 20 godina, pa da tekstom popratimo uspjehe repke, pa imena koja su došla, otišla. Na kraju 2-3 teksta smo pisali, odlučili smo se ipak za ovaj koji nas povezuje više kroz legacy, kroz obitelj, jer svi smo mi sada ponosni očevi i danas klinci s nama gledaju tekme, pa mislimo da je Srce vatreno 2 bio idealni singl da to povežemo u jedno i nekako emotivno se još povežemo jače i sa mlađom i sa starijom generacijom. Još jednom veliki pozdrav svim slušateljima od Nereda. Uživajte u novom singlu.
2: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić Boys.

0: Tino Šivik, iskusni glazbenik već poznat splitskoj publici, snimio je prvi singl kao kantautor za pjesmu Što nam više treba i tako prvi put se predstavio širem auditoriju. Tino, što nam možeš reći o ovoj tvojoj prvoj pjesmi kao kantautor?
1: Pozdrav Zadru, pozdrav slušateljima Radio Zadra, ja sam Tino Šimig i evo predstavljam vam tvoj novi singl pod imenom Što nam više treba. Evo jedna lipa ljubavna priča u produkciji Ivana Komića i Tomislava Mrduljaša u izdanju Extra Music Recordsa. Tekst potpisuje Vladimir Mitrović Vlada, moj prijatelj, stari, glazbu i aranžman ja osobno. I što da kažem, moja prva pisma kao kantautor i prvi put se predstavljam kao izvođač široj javnosti. Tako da evo, ovim putem zahvaljujem svima koji su učestvovali u izradi pjesme i spota. Hvala svima, dragi prijatelji. Poslušajte, evo, nadam se da će vam se svidit, da ćete pjevat, da ćete se volit. I to je to. Voli vas Tino Šimik. Ćao!
2: Ne

0: Hrvatska je dobila još jednu novu navijačku pjesmu pod nazivom Hrvatska medalja. Skladbu koja na topao i motivirajući način slavi zajedništvo, vjeru i sve sportske uspjehe naše domovine. S nama je Ivica Šerić koji će nam sve objasniti.
1: Snimili smo lipu pismu pod nazivom Hrvatska medalja. Pisma koja zvuči navijački, ali je i pisma koja je specifična po tekstu koji potpisuje Stipe Barišić, a govori o zajedništvu, vjeri te zajedničkim snovima, bez nekakvih podjela. Bodren je u svakom sportu svakog našeg sportaša koji predstavlja našu Hrvatsku. Dakle, svaka osvojena medalja je uspjeh, također kao i samo natjecanje sportaša, koje je po nama, kao autorima, također veliki uspjeh. Kao autor glazbe i izvođač pjesme Hrvatska medalja se duboko u sebi nada da smo svo ovo vrijeme bili na nekakvom dobrom putu i da će ova pisma doći i doprijeti do srca slušatelja. Zahvaljujem se tadi Mamiću, čovjeku koji je organizacijski od samog početka uz mene, od stvaranja do kraja snimanja spota, od kojeg je ova cijela priča i počela, kad mi je proslijedio ovaj tekst svoga prijatelja Stipe Barišića. Pozdrav vama u studiju i svim vašim slušateljima HRT Radio Zadra.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Nama autobus neće pobjeći, a neće ni vijesti koje uređuje Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju razornih potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50 000. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo zbog slabijeg potresa magnitude 4,9 koji se osjetio u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja, ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
3: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
4: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
1: Vijesti.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed zbog loših reakcija sustava na ilegalno bačeni opasni medicinski otpad koji je već godinu i pol u središtu grada. Od silosa uz koje 45 000 tona smeća hodala se 5 km do tvornice litija, protiv koje su Ličani također podignuli glas, traže studiju utjecaja na okoliš, objavu rezultata analize vode, zraka i tla, te hitnu sanaciju jer je ugroženo zdravlje stanovništva.
5: Ovo je reakcija gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
6: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Unučadi? Ništa.
7: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Božidaru, a sada vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
8: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Evo, pred nama još uvijek jedna dosadna prognoza. Vedro je nad, ne samo nad zadarskim područjem, nego nad čitavom Hrvatskom, doslovno nema jednog oblačka na nebu. Vjetar je slab, većinom jedan lagan i majstralčić, puše, dakle sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito, a u Zadru je temperatura zraka tu u 13 sati bila 35, sada u 14, 34 celzijeva stupnja, no još se očekuje porast temperature zraka za stupanj. Tlak zraka većinom se kreće između 1019 i 1021 hektopaskal, u Zadru 1020 odnosno 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost prilično je niska, 42% u Zadru, a generalno varira između tako 22-23%, pa negdje do 41-2% u zraku u Hrvatskoj. Znači, zrak je prilično suh, tako da se ove vrućine zaista nekako, možemo reći, iako nije ugodno nikako ovako toplo, vruće vrijeme, ipak je nekako podnošljivije uz manje vlage u zraku, tako da eto, barem to. A slično vrijeme nas prati još sutra i preko sutra, naime sutra i preko sutra možemo očekivati barem ove brojke još malo više, dakle neće se osjetiti neka bitna razlika u odnosu na današnji i jučerašnji dan, ali greben i anticiklona dublje prodiru još nad europsko kopno, naše područje bit će zahvaćeno još i više nego što je bilo proteklih dana, i sa sobom taj sustav nosi također, dakle, i suh i topao zrak, i možemo reći, dakle, atmosfera je potpuno stabilna, a prve naznake nešto konkretnije promjene vremena pred nama su u četvrtak, odnosno u srijedu, u noći sa srijede na četvrtak. Kako sada stvari stoje i čini se da bi moglo doći ipak do osjetnog ipak osvježenja, dakle uz pad temperature zraka, ali valja naglasiti da nakon ovako dugotrajnog, toplog, vrućeg vremena dotok hladnijeg i vlažnijeg zraka sa sjevera može mjestimice uzrokovati onako jače nevrijeme, dakle to će biti onako jedna promjena vremena u obliku jedne prave ljetne nevere. Najvjerojatnije neće biti zahvaćena cijela Hrvatska, ali za sada postoje dobre indikacije da bi to moglo zahvatiti zadarsko područje. Tako da, eto, prva prava konkretnija promjena vremena pred nama je sa srijede na četvrtak, s time da će već u srijedu biti jasno, dakle već će biti vrijeme nešto sparnije, nešto teže, još uvijek visoke temperature zraka, tako da se valja i na to spremiti. A što se tiče vremena još danas do kraja dana, i dalje ovako vedro, sunčano, jedan blagi maestral, i dalje tijekom dana, u noći tek tu i tamo burin, more mirno ili malo valovito, a sutra nas čeka, rekli smo, vrlo, vrlo slično vrijeme kao i danas, dakle vedro, vruće, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice burin, more većinom malo valovito i temperature zraka slične ovim današnjima. Dakle, i taj burin u stvari po noći ne pomaže puno, pogotovo ovako gradovima uz obalu, dakle najtopliji noćas gradovi su bili Senj, dakle temperatura zraka nije padala ispod 29 celzijevih stupnjeva, u Zadru je noćas najniža temperatura zraka bila 25, Šibenik 27, Split 28, Dubrovnik također 28, dakle to je taj jedan blagi fenski efekt bure koji je, eto, ne pomaže u cijeloj ovoj situaciji, ali ja vjerujem da svi nalaze neke načine da se ipak osvježe, da je drže ovo toplo i vruće vrijeme. I eto, još jedan put ponavljamo, nastavit će se ovakav tip vremena do, čini se, srijede četvrtka, kada nas onda čeka ipak jedna konkretnija promjena vremena uz pad temperature zraka, prije toga naravno i oborinu. Detalje ćemo donositi iz dana u dan, a do tada, eto, ipak klonimo se ovog najgoreg sunca i potražimo možda i osvježenje u moru, ko može. Dakle, more je u Zadru u 14 sati iznosilo, odnosno temperatura mora iznosila je 26 celzijevih stupnjeva. I eto, vrući dani pred nama s prvom pravom promjenom vremena sa srijede na četvrtak.
0: Igore, hvala vam puno, neka vas blago sunce obasja i neka vam more bude na usluzi.
8: Također i vama, Dino, hvala i do slušanja.
9: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: A što čovjeku drugo zaželjeti, blago sunce i more da ti je na usluzi, nema ljepše kombinacije što želimo srca i vama, a mi nastavljamo dalje, glazbenu palicu preozima Toni Dunatov, a vi svakako ostanite na našim frekvencijama, a sada ćemo malo zasvirati.

0: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. U današnjoj prognozi nemamo nikakvih upozorenja. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 18 čvorova. U noći uz obalu sjevernog i južnog Jadrana i bura 5 do 15 čvorova. More 1 do 2, samo ponegdje na srednjem i južnom Jadranu moguće 3. Vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u noći uz obalu sjevernog i južnog Jadrana i bura. More mirno ili malo valovito, na južnom Jadranu moguće i umjereno valovito, pretežno vedro.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Letite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR Mreža. Oglasi. Slušaj Zadar.

0: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje i vodi naš Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
3: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
4: Protoklub te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
2: Vijesti. Dok živo u termometru divlja, Zadarske ulici Rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja je kako preživjeti najtopliji dio dana, evo što kažu Zadrani.
5: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
6: Bolje nek na kontinent.
7: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
8: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
9: Prvo uživate.
8: E, uživam sad, da.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka, Zadar 35, Knin 38, Gospić 33 stupnja. A vrijeme sutra, vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice bura, more će biti malo valovito, jutarnja temperatura zraka između 22 i 27, unutrašnjost između 18 i 23, najviša dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, večeras je sve u rukama vaternih, ali evo, danas je još dnevnik u tvojim rukama.
2: Jedino, tako je.
0: Hvala ti puno.
2: Hvala tebi.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
0: Ali vi nemojte samo čekati dnevnik i u ovom satu ostanite na frekvencijama Radio Zadar jer će biti ispunjen, ali prvo malo glazbe.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: U navijačkom smo duhu danas, ali osim utakmice ima još događanja koja vrijedi najaviti. Jedan od njih je i Maraška Fest. Poslušajmo što kaže direktorica turističke zajednice Sveti Filip Jakov, Ana Barbaroša.
1: Maraška Fest evo već nekoliko godina se održava u Svetom Filipu Jakovu, a sama ideja zašto održati Marašku, to je u principu bila da damo jedan svojevrsni omaž voćki koja je specifična za naš kraj. Sjetimo se samo u prošlosti da i cijeli Ravni Kotari bili su poznati po nasadima Maraške, voćka koja je othranila mnoge obitelji, pa i sama Maraška Zadar svoje glavne brendove i proizvode utemelju upravo na voćki Maraški. To u Svetom Filipu Jakovu, pa jednom davno, odnosno na početku prije jedno stotinja godina, u samoj Kali, u centru mjesta, postojala je i destilerija. Ona je bila izdvojeni pogon od Luxardo proizvodnje, u kojoj su se upravo proizvodili destilati od voćke Maraške i ostalih drugih likera. Tako da smo na taj način htjeli spojiti jednu tradiciju i upoznati goste i sve posjetitelje sa jednom zvijezdom, voćkom zvijezdom našeg kraja, odnosno Zadarske županije, Maraškom. Htjeli smo isto naglasiti da sama gastronomija naše regije je dosta bogata okusima i tradicijama, a same gastromanifestacije na jedan svojevrstan način slave lokalnu hranu i tradiciju, pri čemu nije to prilika za kušanje hrane, već sve goste i posjetitelje upoznati sa kulturom i običajima koji vladaju na našoj destinaciji. Dalmatinska kuhinja u turističkom pogledu, ona je u stvari više od hrane. Ona je priču o ljudima i tradiciji. Tako da vođeni tom niti razvijala se ideja o Maraški festu, odnosno voćki čim su nasadima bili bogati Ravni Kotari i zaleđe naše, a to je u stvari plod koji davao stanovništvu raznu lepezu proizvoda, počevši od slastica do raznih destilata i sokova te do likera. Sama ideja u subotu, kada ćemo u zvukove dalmatinske klape, isto tako možemo reći sa ponosom da nas tu prate i određena obiteljska poljoprivredna gospodarstva, OPG Novaković, Vrkić, Rogić, koji nude svoje proizvode od Maraške, da li to likeri, da li marmelade. I naravno, ona je već postala jedan zaštiti i znak, već gosti i domaći pitaju hoće li biti gospođa Nada. Hoće, biti će i gospođa Nada Slastice, koja uvijek prilikom trajanja manifestacije ručno izrađuje štrudlice i peče ih tako da su tople i punjene upravo sa Maraškom. Sam program će oko 19 sati krenuti. Slastice se već počinju pripremati malo prije, tako da posjetitelji mogu vidjeti, što bi se reklo, i uživo način pripreme slastice i naravno i probati proizvod. Tako da do nekih 23 sata će sigurno trajati program, jer kako su nam rekli i naši sudionici i naši posjetitelji, u 23 sata Ana počinje utakmica. Tako da u Filipjakovu će biti veselo već od 18 sati pa do duže u noć.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Osam slova ima Hrvatska, ali osam slova ima i kad kažemo da je nešto zadarsko. Točno osam slova, tako i zadarsko kazališno ljeto koje počinje u ponedjeljak, tradicionalno u lutkarskom kazalištu sa mediteranskim brevijarom. A mi poslušajte što su rekli ravnatelj kazališta Renato Švornić, dramaturg Filip Jurjević, plesna umjetnica Sanja Petrovski i iz marketinga Nena Ninčević-Mandić.
1: Počinjemo 29. lipnja, kao što je i oglašeno, sa predstavom Mediteranski brevijar, produkcija Gavele, koja nije još gostovala kod nas. Jedan jako zanimljiv tekst, odnosno predložak i predstava koja će, vjerujem, polučiti veliki interes. Nakon toga niz, kao što imate, naših predstava, naših produkcija prošlogodišnjih i gostujućih, i na kraju jazz festival sa jednom večeri više, o tome ću na kraju, ali najprije bi govorili s nama, da predstavim ko je s nama. S nama, evo, počet ćemo s desne strane naš.
2: Slogan ovogodišnjeg zadarskog kazališnog ljeta je Na valovima Mediterana, i mogli bi reći da je Mediteran nekakva tema festivala. Ali ne Mediteran nužno samo kao geografski prostor, nego kao neko mjesto i zajedništva i kulture, dijaloga i svega što Mediteranom čini. I zapravo kroz ove programe i kroz ove predstave, u stvari mogli bi reći da festival na neki način istražuje što je to tradicijski suvremeni mediteranski identitet. A mislim da je to za zadarsko kazališno ljeto točno, zato što je Zadar ipak grad koji je duboko ukorijenjen u nekakvu mediteransku baštinu, pa prema tome da je to tema koja odgovara ovom festivalu. I predstave su sad, ima ih raznih, naglasak je naravno uvijek rezonira s prostorom Mediterana, ima komedija, znači ima od nekakvih kućnih odnosa do pripada identiteta, zajedništva, imamo evo dva brevijara, znači i Predraga Matvejevića i Ante Perkovića, tako da mislim da bi trebalo biti ponešto za svakoga.
3: Prošle godine smo s ovim brevijarom, nazovimo, zapravo turističkim vodičem Zadar za početnike, Volite li Zadar, Ante Perkovića, polučili jedan dosta zavidan uspjeh. Izjasnili smo se na neki način da ponovo još jednom kazališnom ljetu izvedemo taj naš Volite li Zadar, jer mi se čini da je dosta živa tema i jedina plesna predstava koja, i to ni samo predstava suvremenog plesa, to je predstava fizičkog teatra, i privlači i mlađu publiku, na neki način ih educira što sve imamo u Zadru, što smo imali i što možemo na neki način i razviti, tako da taj Perkovićev album Svi me vole dok me ne upoznaju, koje mi koristimo, jedan izuzetno duhovit i neobičan album, pokazao se kao pravim uspjehom za predstavu, a i za sve stvari gdje ih izvodimo. Izvodit ćemo Preku, Primoštenu, možda i turistička zajednica nas negdje pozove. U svakom slučaju mislim da nam je dobar put utrt. To je prvi put da jedna plesna predstava u Hrvatskoj radi se iz jednog matične kuće, jednog kazališta. Znači, to nije predstava Zadarskog plesnog ansambla, mislim, izvođač, to je predstava Hrvatskog narodnog kazališta Zadar.
1: Par riječi o jazz festivalu ove godine, kao što sam rekao, i Nova večer, uvodna u 21. srpnja, Zadar Jazz Forces, gdje nastupa Ivor Lakić i Karlo Klarić, mladi zadarski glazbenici koji studiraju u Trstu i Gracu, i Marija Kamerta Kvintet, koja je prije par godina nastupila, koja se bavi intenzivno jazzom, živi u Zagrebu, ali podrijetla je Zadra, tako da smo posvetili jednu večer našim mladim snagama. Nakon toga večer posvećena Pino Danielu, koji je ono što je Mediteran zapravo jest, koji čovjek koji je prvi spojio Mediteran i blues i jazz, koji je bio jako obožavan među mojom generacijom 70. godina u Zadru, koji ima puno poklonika. Njegove stvari izvodi jedan izvrdan pijanista, pjevač Mario Rozin iz Barija, koji je po prvi put u Hrvatskoj, vjerujem da ćete uživati toj večeri, ja sigurno hoću. Nakon toga naš stari poznanik Joseph Bowie iz Defuncta, i zadnju večer po prvi put u Hrvatskoj Hamilton de Holanda, jedan virtuoz glazbenik, jedan najbolji sigurno jazz glazbenik trenutno brazilskih u svijetu, koji, mogu vam samo reći, dva dana prije toga nastupa na Fano Jazz Festivalu pred 2-3 tisuće ljudi, to je na otvorenoj sceni, tako da to stvarno jedno veliko ime koje ima ove godine, možemo kazati headliner.
4: Što se tiče ulaznica, one su već u prodaju za sve programe, kako za Zadar Jazz Blues Festival, tako i za predstave. Jedino je ulaz slobodan za domaće jazz snage 21. srpnja u Palači Cedulen. Tako da je najlijepa priča i vas pozivam da plovite s nama i ovo ljeto i da uživate u programu koji smo pripremili.
5: Samo sviraju.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: kluba daje. Posljednju informativnu emisiju danas uređuje naš Božidar kolega.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Zadrani željno iščekuju utakmicu protiv Gane. Kako podnijeti ovakve vrućine? Manifestacija u čast Višnji Maraški i Velebitskom škampu i sutra vruće.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični. Evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
3: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno bolji nego prve dvije utakmice.
4: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
2: Što u utakmici kažu Zadrani?
5: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
6: Bilo bi nerealno da ispadnemo. Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
7: Nisu uvjerljivi baš u igri. Sporo je na lopta ide.
8: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje prestoje. Tako da, bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
9: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
10: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
11: Slušaj, prošli put sam rekao da me probude, moja djeca nisu me probudili, a sutra gledam. Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
2: Dok je živo u termometru divlja, Zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja je kako preživjeti najtopliji dio dana.
12: Dok sunce neumoljivo prži Zadarsku obalu, gradske ulice sredinom dana se prazne.
13: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadaru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
14: Bolje nek na kontinentu.
15: Možeš piti vodu. 3 litra vode, da. To je normalno.
12: Nije lako ni životinjama.
15: Moj pas idva pod nos. Onda je u hladu.
16: A onda vi za njim isto.
15: A isto, isto.
12: Osim klimatiziranih prostora, ključnu ulogu u ljetnoj svakodnevnici igra urbanistički spas prirodnih hlad stabala.
17: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
16: Prvo uživate.
17: E, uživam sad, da.
12: Neki već imaju iskustva s ovakvim suncem.
18: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
12: Plaže su pune, no iako je more mirno, spasilačke službe bilježe sve više intervencija.
19: Možemo reći, ljudi možda preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, neke savjete daju. Tako da, ne znam, nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne. Ne jesti najmanje sat vremena prije ulaska u more.
12: Kaže koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković. Dobar savjet zlata vrijedi, a upravo takav je poznatog zadarskog meteorologa Duška Kraljeva.
20: Sa vremenom se valja znati sporazumjeti i onda je sve ok. Kako se sporazumjeti? Pa tako, kada znamo da je ovako vani neugodno, onda trebamo poštivati te vanjske uvjete i izlaziti vani kada je to moguće. A to su jutarnji sati, to su večernji sati.
12: I dok sunce i dalje dominira nebom, naši sugrađani već su usvojili svoje male strategije preživljavanja, voda pri ruci, hlad nad glavom i strpljenje dok vrućina dana ne popusti.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Večeras od 20 sati na rivi u Svetom Filipu Jakovu održava se Maraška Fest. Manifestacija okuplja proizvođače, OPG-ove, obrtnike i poduzetnike koji predstavljaju proizvode od višnje Maraške te druge autohtone i lokalne proizvode. Cilj festivala je promocija višnje Maraške kao jednog od simbola ovoga kraja te predstavljanje bogate ponude tradicijskih okusa i domaćih proizvoda. Posjetitelji tijekom večeri mogu kušati i kupiti različite proizvode te upoznati lokalne proizvođače i njihovu ponudu. Direktorica turističke zajednice Ana Barbaroša.
0: U Svetom Filipu i Jakovu, prije jedno stotinja godina, u samoj Kali, u centru mjesta, postojala je i destilerija, ona je bila izdvojeni pogon od Luxardo proizvodnje, u kojoj su se upravo proizvodili destilati od voćke Maraške i ostalih drugih likera. Tako da smo na taj način htjeli spojiti jednu tradiciju i upoznati goste i sve posjetitelje sa jednom zvijezdom našeg kraja, Maraškom.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Pod Velebitski kanal danas postaje središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našeg podmorja, Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa najavljuje direktorica turističke zajednice Ražanca Ivana Sinovčić-Žagar.
21: Naša ideja je bila i da prikažemo, znači, ne samo gastronomsko znanstvo, nego da prikažemo i nekako jedan održivi razvoj ribolova pod Velebitskom kanalu, kojeg smo mi sastavni dio. Htjeli smo zaokružiti cijelu priču od očuvanja okoliša do gastronomskog užitka do nekakve prepoznatljive ličnosti lika, znači, koji je specifičan za pod Velebitski kanal.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Zadru se već 13. godinu za redom održava Međunarodni hrvački trening kamp u organizaciji Hrvatskog kluba Zadar. Riječ je o najdugovječnijem hrvatskom kampu u Hrvatskoj koji okuplja mlade sportaše iz više europskih zemalja i hrvatskih gradova. Kamp se održava u Durani Jazine te mladim hrvačicama i hrvačima omogućuje treninge i sparinge s vršnjacima iz drugih sredina, što doprinosi njihovom sportskom razvoju i pripremi za međunarodna natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka Zadar 34, Šibenik 35, Zadarska zračna luka 36, Knin 37 stupnjeva. O vremenu sutra Igor Horvat.
22: Sutra nas čeka, rekli smo, vrlo, vrlo slično vrijeme kao i danas, dakle vedro, vruće. Tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice burin, more većinom malo valovito i temperature zraka slične ovim današnjima. Još jedanput ponavljamo, nastavit će se ovakav tih vremena do, čini se, srijede, četvrtka, kada nas onda čeka ipak jedna konkretnija promjena vremena uz pad temperature zraka, prije toga naravno i oborinu.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Jurice Baljak i Boštar Kolega.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ona ne zna da ljubav može pobijediti, ali Hrvatska sigurno može pobijediti, u to mi svi vjerujemo, a ja ću vas naravno posjetiti na kompletan raspored na drugom programu Hrvatske televizije u 22:50 Hrvatska Gana, u 1:25 Kolumbija Portugal i za one ljubitelje sporta koji imaju tu priliku i mogu si priuštiti da do rano jutarnjih sati već prate, u 3:50 Alžir Austrija. Bilo kako bilo, svi ćemo večeras biti uzbuđeni sigurno, pa čak i oni koji nisu možda toliko ljubitelji sporta, zato treba se opskrbiti grickalicama, malo si možemo priuštiti, posebno kada Hrvatska igra u takvim trenucima, ja bih rekao pa čak i malo nezdravo, naravno sve uvijek s mjerom. I naravno, što reći, neka nam bude uzbudljiva i sretna noć.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: ove prognoze. Ali u ovom ljetnom razdoblju također ima jako puno manifestacija i festivala koje vrijedi spomenuti da ih ne biste slučajno zaboravili zbog ove utakmice, a voljeli biste posjetiti ili ste baš u blizini tog događanja pa da budete informirani. Evo na primjer festival Velebitskog škampa, pa poslušajte što nam je rekla direktorica turističke zajednice općine Ražanac Ivana Žagar-Sinovčić.
1: Kažu da je Velebitski škamp zapravo preteča svih drugih škampa u Jadranu, da je zapravo od njega da su svi drugi škampi u Jadranu proizašli, ajmo tako to reći. Ne samo taj dio sa znanstvenog stajališta, naša ideja je bila i da prikažemo, znači ne samo gastronomsko znanstveno, nego da prikažemo i njega kao jedan održivi razvoj ribolova pod Velebitskom kanalu, kojeg smo mi sastavni dio. Tako da je to da zapravo Velebitski škamp, htjeli smo zaokružiti cijelu priču, od očuvanja okoliša do gastronomskog užitka, do nekakve prepoznatljive ličnosti lika, znači koji je specifično za podvelebitski kanal. To je bila nekakva poveznica. U subotu smo pripremili znači, konferenciju o ribarstvu, znanosti, gastronomiji i razvoju u kojoj bi htjeli uključiti lokalnu zajednicu. Nadam se da će biti što veći broj posjetitelja. Imat ćemo stvarno zanimljive predavače. Ona će vam biti od 5 do 7. Nakon toga imamo jednu predstavicu isto na temu škampa, male avanture škampića Đure za djecu od 7 do 8. I nakon toga počinje gastro show, znači na kojem nam jedan od naših poznatijih kuhara, zadarskih kuhara, gospodin Josip Prsaljko će nam pripremati specijalitete od našega škampa. Tako da u principu svojim smo htjeli baš ono što smo malo prije isto spomenuli, zaokružiti tu cijelu priču od nekakvog zaštite, znači od približavanja znači ljudima njihovog izlova, na koji način to održivo treba funkcionirati, pa zatim djecu uključiti u to, a onda je taj gastro show kao nekakva kruna cijelog tog dana. Kao što smo napisali od vrša do zvijezda, on je zvijezda večeri. Bilo bi nam stvarno jako drago da nam se što više posjetitelja pridruži u što većem broju. Vjerujem da će vam biti zabavan i edukativni dio za malene, ta dječja predstava, a i ovaj gastro show u sklapu zvuke klape koja nam se činila prigodna za takav nekakav događaj. Pa evo, pozivam svi da nam se pridružite u što većem broju.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Uzbuđenje zbog nogometne utakmice sigurno da nije splasnulo i vjerujem kad biste malo prošetali, ako je to moguće, po ovim vrućinama, ali dobro, barem u svojim domovima međusobno se sigurno razgovara o nogometnoj utakmici, jer mi smo svi uvijek nekako uzbuđeni kada naši igraju i željno iščekujemo i sigurno da imamo i neke svoje

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Danas je dan kada se zaista vrijedi preplaviti navijačkim i domoljubnim pjesmama, jer znamo svi što je večeras i treba se ipak pripremiti. A ono što nas posebno veseli je kada mladi iznjedre neku novu pjesmu, a u ovoj situaciji kada je riječ o Zadraninu, to nas još više veseli i to nam je zaista na ponos. Riječ je o našem Juri Brkljači. On ima novu pjesmu koja je posvećena, čut ćete o kome je riječ ako do sada već niste, a mi smo nazvali Juru, evo što nam je rekao.
1: Evo, odmaram trenutno na plaži u Splitu, tu su palme i more, tako da pokušavam se opustiti prije. Danas će biti teška utakmica, Gana je full čvrsta momčad, morat ćemo ne samo na mišiće, nego i na srce, ono maksimalno da se od sebe i vjerujem da ćemo pobijediti.
0: Pjesma je dakle o Luki Modriću. Možeš mi reći kako si se osjećao tijekom snimanja, tijekom pripreme pjesme, je li na prvu to bilo to ili su bile neke male preinake tijekom procesa rade?
1: Pa zapravo, sjećam se, to jutro mi je došla pjesma na mail, ja sam bio u Varšavi nakon koncerta u Poljskoj i poslušam pjesmu i jednostavno mi se svidjela na prvu, imala je ono nešto, ja sam je odmah probao svira na gitari, autorici sam poslao nazad Ivani Belošević i Ivanu Pešutu, oni su zajedno znači pisali pjesmu i oni su bili oduševljeni, krenuli smo u snimanje, s obzirom smo svi bili jako zauzeti i da je trebalo biti stvarno angažirano sve i brzo, jer želimo da pjesma naravno izađe u ovom periodu dok je natjecanje, morali smo stvarno ono iz više gradova djelovati, snimati svaki dan preko telefona i bilo je uzbudljivo stvarno, kažem, i velika odgovornost posvetiti pjesmu ipak tako velikom imenu, pošto je Luka Modrić genijalcu i umjetniku sportskom, tako da sve u svemu bilo jako zanimljivo.
0: Jesi li dobio možda reakciju od Luke Modrića?
1: Pa Luka Modrić je lajkao pjesmu na mom Instagramu, tako da mi to najviše znači i pjesma ona dobila onaj full smisao, inače dosta poznatih je vidjelo pjesmu, znam da su čuli i neki političari i tako dalje, i premijer čak sam čuo da je čuo pjesmu, ali eto, meni ipak najviše znači Luke Modrić.
0: Eto, to je zaista veliko priznanje za tebe, ja ti se ispričavam, mi smo nekada na vi, nekada na ti, već smo i razgovarali nekoliko puta. Ono što te svrstava u zadarske izvođače je poveznica sa našim legendarnim imenima Ivčićem. Dakle, ti si opjevao svoj grad, Zadar zauvijek je pjesma koja se redovno vrti u našem programu, a sada si opjevao i Luku Modrića, pa možeš li mi usporediti pjesma kad si snimio o Zadru i sada o kapetanu?
1: Pa evo, Zadar zauvijek je tako, mi je to lijepa pjesma koju jako volim, napisali smo zajedno Dino Petrić i ja, i uživali smo u tom trenutku i ja obožavam Zadar, to je grad u kojem sam rođen, u kojem moje djetinjstvo i uspomene, i to je bilo jako posebno. Ja kao mladi izvođač i pjevač sam stvarno imao potrebu otpivati nešto u svom gradu, kao i naši veliki Džani Maršan, Tomislav Ivčić, Grdović, svi mi volimo svoj grad i nekako oni su mi bili i uzor u svemu tome. A što se tiče kapetana, isto jedna pjesma domoljubnog naboja gdje se spominju i masline i polja i naše planine, tako da evo, ja kao kantautor uvijek imam potrebu otpivati neku domoljubnu pjesmu.
0: Jako je prigodno što radimo promociju tvoje pjesme upravo na današnji dan, pa reci mi, jesi li ti u pripremama, osjećaš li uzbuđenje?
1: Pa je, osjećam uzbuđenje. Evo, trenutno se nalazim u Splitu na Melodijama Jadrana koje će se držati u nedjelju i danas svi gledamo utakmicu prije probe i družit ćemo se i svi naravno očekujemo. Ne znam kako je kod vas, ali tu je kod mene uvijek euforija ako utakmicu.
0: Dobro, evo, mi smo dakle preplavljeni navijačkim pjesmama, sad da ćemo u nastavku poslušati i tvoju, a još za kraj mi reci neka tvoja prognoza, kakav bi mogao biti rezultat po tebi?
1: Pa ja se nadam 2-0 da bi moglo biti, više to teška utakmica, što sam i rekao na početku, da je jaka momčad, ali i mi smo jaki, mislim da imamo kvalitetu koju, eto, ako se danas budemo dovoljno hrabri i čvrsti, mi sigurno pobježamo, tako da evo, nadam se da ćemo pobijediti.
0: Jure, hvala ti puno na odvojenom vremenu za program Radio Zadra. Mi se veselimo tvojim novim pjesmama. Želim ti puno uspjeha u karijeri, što i potvrđuju reakcije evo na ovu tvoju novu pjesmu koju si nam rekao. Dakle, svako ti dobro i eto, spremamo se za večeras.
1: Hvala puno, sretno i pozdrav svima.

Ima puno vrsta ljubavi, ali ljubav prema sportu je zaista posebna i sigurno da je jedna od onih koja se najbolje uoči, jer se uvijek glasno uoči, što i priliči, jer svi volimo slaviti uspjeh i uvijek smo uzbuđeni kada naši igraju, to nije nikakva novina. A za one koji će nešto ranije biti pred malim ekranima i koji će večer provesti, imaju te rituale gledanja filmova, ja ću najaviti na prvom programu u 20.15 možete pogledati romantičnu komediju Što sad ljubav ima s tim, pa eto, tema je pristup nalaženja ljubavi, koji je to najbolji pristup, pa za vas koji volite ovu tematiku i volite inače romantične komedije, svakako pogledajte ovaj film, a onda naravno zagrijavanje i pripreme za vatrenu utakmicu.

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Čuli smo malo prije našeg Juru Brkljaču, vjerujem da će pjesma Kapetan zaista zaživjeti ne samo na, kod nas u Zadru, već na cijeloj razini, jer pjesma slavi Luku Modrića i sigurno da će postati jedna od simbola, odnosno od onih pjesama koje ćemo slušati pred svaku utakmicu. A mi ćemo sada u ovom satu također se pozabaviti glazbenim novitetima koje priprema naš Denis Ostrogonac, pa poslušajte što je to danas proizašlo iz njegove glazbene kuhinje.
2: Nakon duže diskografske pauze, kantautorica Maja Sar predstavlja novu pjesmu koja najavljuje njezin nadolazeći studijski album. Vraća se pred publiku singlom Vrati mi ljubav, svojom prvom samostalnom autorskom pjesmom nakon duže diskografske pauze, tijekom koje je stvarala novi autorski materijal. Ovim izdanjem ponovo stavlja u fokus ono po čemu je publika prepoznaje i voli, iskrene emocije i prepoznatljiv autorski rukopis. Maja je s nama na našim frekvencijama.
3: Bog svima, ja sam Maja Sar, veliki pozdrav za sve slušatelje Hrvatskog radija Zadar.
2: O čemu govori Vrati mi ljubav?
3: Pjesma Vrati mi ljubav govori o čežnji i u momentu spoznaje da moramo pustiti iz svog života nekog ko nam je drag i za koga smo mislili da će uvijek biti tu, ali to je jedan dio odrastanja i sazrijevanja kod čovjeka i ne mora nužno da bude gledan kroz negativan kontekst, jer sva iskustva nas oblikuju, pa tako i ona za koje jednostavno ne želimo da se dese, ali su sastavni dio života. I ono što sam željela pjesmom reći jeste da i kad ljubav ode od nas, ostavlja trag koji nosim unutar sebe zauvijek. Ja sam autor muzike i teksta, zajedno sa Mahirom Sarihođićem sam radila na aranžmanu i pjesma je zapravo najava novog albuma koji će izaći na jesen sa 10 novih pjesama. Žanrovski to je pop u osnovi sa jednim modernim zvukom i radujem se da publika čuje sve novo što pripremam.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Koliko svi mi volimo nogomet, toliko ja volim i glazbene priloge našeg Denisa Ostrogonca, pa poslušajte što nam je to još pripremio.
1: Natali nastavlja graditi svoj glazbeni put novim singlom Ništa ti ja ne dugujem, snažnom i iskrenom pjesmom koja donosi priču o oslobađanju od prošlosti, vraćanju vlastite snage i hrabrosti da se zatvore poglavlja koja više ne pripadaju sadašnjosti. Natali, dobrodošla na naše frekvencije.
2: Pozdrav svim slušateljima.
1: Riječ je o pjesmi iza koje stoji provjeren autorski tim. Što nam možeš reći o njoj?
2: Glazbu i tekst radila je Marija Mirković, a na aranžmanu radili su Luka Mrduljaš, Luka Pekas, Rando Stipišić i Antonio Bublé. Što se tiče spota, na njemu su radili Igor i Kristijan Burlović iz Medit produkcije. Ono što me osvojilo i što je zanimljivo je to da je Marija ovu pjesmu pisala kada je bila mojih godina i zato pjesma ima neki retro prizvuk i nosi snažnu emociju, ali i modernu produkciju i poruku da nikome nismo dužni objašnjavati to što biramo sebe. Jako sam zadovoljna kako se ispalo, pjesma je dosta plesna za ovo vrijeme, trenutno, i jako me veseli to što ju možete napokon čuti i nadam se da ćete uživati. Pozdrav!

A eto, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizatori Jurica Bajak i Daniel Mandić, glazbeni urednik je Toni Dunatov. Ja sam Dino Kajić, ja idem na mali godišnji odbor, ali mi nemojte čekati mene, vi svakako ostanite na frekvencijama Radio Zadra. Večeras je napeta noć, tako da vam želim ugodnu, ispunjenu večer sa adrenalinom, ali nadamo se eto sretnom ishodu. Ostanite vjerni naravno Radio Zadru i sada Jennifer Lopez.

0: Da, može vas podsjetiti na pokoji pristup Rijane pjevačkom mikrofonu, ali i po atmosferi koju Is It Love donosi u radijski eter. To i nije neobično jer je koproducent i koautor pjesme nigerijsko-britanski producent koji je između ostaloga radio i sa Beyoncé. Na taj način je glazbeno istraživanje Tylu odvelo od pjesama s utjecajem Amapiana do dinamičnog zvuka R&B-a. I ta pjesma koja donosi propitivanje o prirodi ljubavi čini se poput sjajnog prijatelja u radijskom eteru, pa i u klubskom prostoru. Tyla je nastupila na otvaranju svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, a ovo je njezin treći single s ploče A-Pop, koji je najavljen za izlazak u srpnju. Pjesma Is It Love, koju potpisuje južnoafrička kantautorica Tyla, naš je prvi chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, koju je snimila Olivia Rodrigo, i slušamo novitete objavljene u petak Nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je službenoj himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, singlu Die Die. Stvar su snimili Shakira i Burna Boy. Alex Warren je bio na broju 2 sa singlom Fever Dream. Bruno Mars izjednačio je rekord Shona Mendesa i Camila Cabello za najveći broj tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta u njegovoj povijesti. Baš kao i Senorita, 18. puta na broju 1 boravila je I Just Might.
3: Airplay Radio Chart.

Na listi RC100 s datumom od 22. lipnja smjestilo se 11 promjena, od čega je 5 noviteta, dok se 6 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz te 3 re-entrija. Lady Gaga potpisuje prvi od njih, stvar The Dead Dance sa 39. mjesta. Kygo i Khalid te Griffin smjestili su se na 37. mjestu sa singlom Save My Love. Miley Cyrus je vlasnica drugog povratka u Top 40 pjesme End of the World sa 36. mjesta. S time ide informacija kako je Bibi Rexa nedavno izjavila da joj je jedna od najomiljenijih pjesama svih vremena Wrecking Ball i dodala: pomislio bi čovjek da je netko u haljini na klaviru, tako dramatično. A evo Miley Cyrus gole na kugli za rušenje. Znala sam da će biti u knjigama povijesti popa. Što se tiče knjiga iz povijesti Airplay Radio Charta, Miley Cyrus i Dara jedine su izvođačice ili izvođači koji su od 2002. na ovamo debitirale na broju 1 tjednog mjerenja radijske popularnosti. Kada je Miley u pitanju, radi se o singlu Flowers iz 2023. Dara je to prije 5 tjedana učinila s pjesmom Bangaranga. Pobjednička stvar Eurosonga je ovoga tjedna na broju 34. Prije toga slušamo treći re-entry među 40, suradnju Blessings koju potpisuju

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Miles Smith je objavio izrazito osoban album Prvijenac. S ploče My Mess, My Heart, My Life slušamo pjesmu Heaven, koja je naš drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

ovogodišnjim nastupima The Weeknd je dodao 440 milijuna dolara prihoda i 3 milijuna ulaznica više na ukupni rezultat svoje najuspješnije koncertne turneje do sada, objavio je Billboard. S podatkom kako je After Hours Still Dawn Tour dospjela u godišnji top 10 najuspješnijih turneja 3 puta u posljednje 4 godine. Prošle godine turneja je postala najuspješnijom u povijesti žanra R&B-a. Prema podacima koje je objavio Billboard Box Score, Weeknd-ova svjetska turneja zaradila je 735,8 milijuna dolara i prodano je 58 milijuna ulaznica od početka 2022. Zaključno s njegovim nastupom održanim 1. svibnja u Sao Paulo u Brazilu. Prema promotoru turneje Live Nation i Weeknd-ovoj agenciji CAA, preostalih 59 koncerata povećava ukupnu zaradu turneje daleko iznad milijardu dolara. Time će se Weeknd-ova turneja pridružiti turnejama Coldplaya i Taylor Swift u ekskluzivni klub sa zaradom čiji iznos zadržava 10 znamenki. Mi smo pak bili uz No Broke Boys, suradnju koju na broju 27 potpisuju Disco Lines i Tinashe. Somber je 28. sa singlom Home Wrecker, Sal Da Vinci 23. s pjesmom Per Sempre Si, dok su na broju 22 članice grupe Cat's Eye sa svojom Gabrielom. Lady Gaga je na 24. mjestu. Slušamo njezin number one hit single Abracadabra.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Australski kantautor Dean Lewis lansirao je pjesmu za koju ističe da nije vjerovao da će je ikada objaviti. Emotivna stvar o unutarnjim previranjima, zaljubljivanju, rastanku i ljubavnoj obsesiji, naš je treći chart ekstra u službenu radijsku listu. Zvuči stadionski i preporučujemo da je koji puta slušate baš

Chart. Top 40. U Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. 20.

Bad Bunny postao je prvi latino izvođač u povijesti koji je ostvario prihode veće od milijarde dolara zahvaljujući koncertnim turnejama. Do tog uspjeha došao je, navodi se, zahvaljujući iznimnom uspjehu aktualne stadionske Debit i Rar Mas Fotos World Tour, u sklopu koje je nastupao u Južnoj Americi, Australiji, Japanu i Europi. Na Airplay Radio Chartu smo ovoga tjedna pak pozdravili ulaz u Top 40 za stvar koja kombinira latino izričaj s elektroničkom plesnom glazbom. Hot Airplay na 20. mjestu je Sorry Papi. Pjesmu su snimili Topic i Becky G. Taylor Swift je 19. sa singlom The Fate of Ophelia, a jedan od dva greatest gainera među 40 smjestio se na 17. mjestu. 7 mjesta prema naprijed skočili su Another featuring 54 Ultra sa svojom Talk to You. Pred nama su Tame Impala i Jenny. Na broj 13 je

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Njemački DJ i producent Felix Jen pripremio nam je još jedan glazbeni prilog za ovo ljeto. Naš četvrti chart ekstra u službenu radijsku listu prigodnog je naslova Siren, a u njoj sudjeluje venecuelansko-švedski pjevač i glumac Omar Rudberg.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je službenoj himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, singlu Die Die. Stvar su snimili Shakira i Burna Boy. Alex Warren je bio na broju 2 sa singlom Fever Dream. Bruno Mars izjednačio je rekord Shona Mendesa i Camila Cabello za najveći broj tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta u njegovoj povijesti. Baš kao i Senjorita, 18. puta na broju 1 boravila je I Just Might.

Taylor Swift je debitirala na prvom mjestu liste Billboard Global 200, postavši tako najpopularnijom pjesmom na svijetu u tjednu izlaska singla I Knew It, I Knew You. Ariana Grande je druga, Drake treći s pjesmama Hate That I Made You Love Me i Janis STFU. Aktualni top 5 globalnog mjerenja popularnosti zatvaraju Michael Jackson i BTS sa singlovima Billie Jean i Swim. Madonna i Sabrina Carpenter su pak u Hrvatskoj 9. sa suradnjom Bring Your Love, a drugi ovotjedni Greatest Gainer među 40 smjestio se na broju 10. Calvin Harris i Jazzy skočili su za 7 mjesto prema naprijed sa suradnjom Satisfy. Na broju 8 smjestila se Olivia Dean. Pjesma je So Easy to Fall in Love. I could

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: R&B kantautor Nio objavio je countryjem inspiriranu ploču Highway 79. Ploča je nazvana po povijesnom mjestu u Sjedinjenim Državama, odnosno mostu u Clarendonu u državi Arkansas. Naš peti ovotjedni chart ekstra pripada pjesmi Thinking What I'm Thinking.

0: Listu RCS100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Prvi novitet među 10 najemitiranijih pripada upravo 10. poziciji. U pitanju je suradnja Calvina Harrisa i Jazzy. Satisfy je ime singla koji nam ovoga tjedna najviše se uspinje među 40. Oni su Greatest Gainer. 7 mjesta prema gore, broj 10. Non Mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna za suradnju Madone i Sabrine Carpenter. Bring Your Love. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj vratila se Olivia Dean sa singlom So Easy to Fall in Love. Prošloga tjedna bila je 11. a ovoga tjedna se uspinje za 3 mjesta, broj 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripada Ray. Where is my husband? Ime je singla koji je svojedobno bio i na broju 1. Religion je Non Mover, dakle jednaka pozicija kao i prošloga tjedna. U pitanju je suradnja Bibi Rexa i Faithless. 13 tjedana su s nama među 40, broj 6. Peto mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Teddy Swims i njegov aktualni single Mr. Know-It-All. On bilježi uspon za 2 mjesta. I ponovno smo uz još jedan non-mover na broju 4, kao i proteklog tjedna je Olivia Rodrigo. Njezin single nosi ime Drop Dead. Alex Warren i Fever Dream prošloga tjedna bio je drugi među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem radijskom eteru. Ovoga tjedna pada za jedno mjesto, broj 3 Airplay Radio Charta. Bruno Mars više nije na vrhu. Pjesma je I Just Might, a ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto. Broj 2. Hrvatska ima novi broj 1.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
4: 1.
3: Shakira i Burna Boy potpisuju novi broj 1. Slušamo sve prisutno.

0: Pjesma Daj Daj je peti broj 1 Airplay radio čarta u karijeri Shakire, a zanimljivo je da je i prethodna njezina službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva Vaka Vaka prije 16 godina došla do prvog mjesta. Suradnja u kojoj sudjeluje Freshly Ground je predvodila listu najemitiranijih od 14. lipnja do 5. srpnja 2010. Prije toga na vrhu je bila sa singlovima La Tortura iz 2005. i Beautiful Liar iz 2007. Prva pjesma je duet u kojem sudjeluje Alejandro Sanz, dok je drugi duet s Beyoncé. Prije 12 godina Shakira je na prvo mjesto dospjela i u suradnji s Rihannom za pjesmu Can't Remember to Forget You. Bio je to 170. broj 1 u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Shakira supotpisuje i 290. broj 1 do sada, i to u suradnji u kojoj sudjeluje Burna Boy. Single Die Die je novi broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Nikad me ne prestaje iznenađivati kako se bol može manifestirati u najtežim i najeuforičnijim zvukovima, izjavila je ovih dana FKA Twigs i govoreći o novom singlu On Your Mind dodala: mislim da me stvaranje pjesama poput ove drži na oprezu i podsjeća me da nemam kontrolu. Pjesma koja je naš ovotjedni chart bonus nastala je nakon saznanja vijesti da njezini menadžeri nisu na vrijeme dobili vizu za njezin nastup na ovogodišnjoj Coachelli. Nastup kojim je htjela zaokružiti svoju turneju povodom izlaska Grammyjem nagrađenog albuma You Sexua. FKA Twigs featuring Lil Yachty, dakle, slušamo On Your Mind.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku godine dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela raskladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobro večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu u posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan, kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100-metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice, gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima, jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane do naših navijača. Ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se preksutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sat je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sat je dobro, nadam se da bude se nastavilo i danas tako.
3: A koja je ekipa?
4: Pa evo, ja, brat, i došlo nas još jedno petero, tako da evo, iz Varaždina smo.
3: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
4: Pa naravno da planiramo i dalje ići. Idemo dokud ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
3: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
5: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz New Yorka, pa smo malo bili izdvojeni, malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe, tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
3: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana, jedan bejsbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane. Kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana i jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta, 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima Dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilji, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice. Dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijeloga dana pada u Filadelfiji. A ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
6: Nema.
5: Čuvamo se za stadion.
3: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu, isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
7: Kristina, dobro večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje je ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
8: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
3: Ko će dati golove?
8: Paturina, Marko Pašalić.
9: Ja kažem Luka Modrić.
3: Ko će naši ići na pobjedu? Očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
8: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirat, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa onda vi drugi pa dalje, kako bude.
3: Ovdje ćete gledat na trgu ili?
8: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
3: Hoće biti slavlje onda do zore?
8: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
3: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
10: Pobjedu.
3: Hoće naši igrat na remi, jel mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
10: Pobjedu.
3: Ko vam je najdraži igrač?
10: Modrić.
11: 2-1.
3: Hoće naši igrat na remi, budući da im je to dovoljno, ili idu na pobjed?
11: Samo na pobjed, samo se igra na pobjed, ne remija.
3: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam.
11: Na trgu ćemo gledat, ja.
3: Onda bit će slavlje do zore.
11: Biće.
3: Kako ćete proslaviti, ako bude pobjed?
11: Bit ćemo onak, kak će biti.
9: Otom vina!
2: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućem u Splitu?
12: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita, sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanj Celzijev, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetara, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na zvončacu.
6: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
13: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje pa da pobjedju i da sigurno možda bude 2-3-0. Zavisi kako će igrati Mudrić danas.
14: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo da ćemo biti sve bolji i kad je najteže mi smo najbolji, a to ćemo dokazati večeras.
10: Pobjeda naravno. 2-0.
15: 5-0.
10: 2-0 za Hrvatsku naravno.
16: Igrajmo ja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori.
12: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Duvatreni večeras napraviti ono što trebaju, toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
17: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojnih kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke rezolucije za zgrade Radio Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
18: A naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
19: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobijedit će.
20: 3-0.
21: Za koga?
20: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
22: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
21: Po vama koliko bi moglo biti?
22: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
23: Pa pobijedit ćemo, bar 2-0.
21: Ko će golove dati?
23: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganc.
21: 1-0 za nas. A ko će dat gol?
24: Perišić.
21: Znači nema Gana šanse.
24: Ništa nema šanse.
25: Biće 0-0. Nema pobjede.
26: Danas sam optimista.
27: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti neriješen.
28: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
17: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
1: Kronika dana.
0: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u trci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
29: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
30: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
29: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
31: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
29: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
32: Venezuela nije sama.
0: Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
29: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
0: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
29: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen pa pomažu mnogi volonteri.
30: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u Laguairu, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
29: U Laguairi je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju.
2: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivan Kazorić.
3: 100 govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri ima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 000, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
4: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Poslušajte priopćenje američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
30: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
5: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatskoj je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više Snježana na kraju.
6: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
7: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
8: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
6: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
9: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
6: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
10: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
6: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
11: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20 do 30%.
6: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
12: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
13: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na riv i zagrli da hoće. Ne, ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
14: Pa dođe sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta, a to me dovelo ovdje.
12: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
13: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba. Tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
12: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
15: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta na košu i dalje zatvoreni. Većina djece prati ono što njihovi roditelji uvijek misle.
12: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
16: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle, ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
12: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
18: Gej koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni, zatvarani, ali ono ipak što primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor, jeli, danas imamo momenta gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući gej i prava žena.
12: Kako god, poruka ovoga kao i svih Prideova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
2: S nama je Lovorko Magdić.
19: Najprije o nogometnom mundijalu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Hrvatska Gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
20: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašće, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle, najjače svoje snage izvešće njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle, Gvardiol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Vaturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
21: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupinu.
20: Tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
19: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini KO 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobjedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
3: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
19: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Frederike Stolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije Ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Isbrunu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolje bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Assenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć je ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije. A osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Večer je odluke za vatrene. Uskoro počinje utakmica s Ganom, odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana, tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
17: U mom gradu,
22: u mom mistu,
17: u mom kvartu,
22: u mojoj ulici,
17: na mojoj adresi,
22: u mojoj kući,
17: u mom stanu,
22: slušamo Radio Zadar.

0: svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čitak.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
4: Svjetlo gori, svjetlo sja, ruke grade, mostove zna, toliko